Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati,
8: školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro. Srijeda je i stigli smo do sredine radne sedmice. Ako ste već uveliko na poslu, u školi, na putu ili tek pravite planove za dan pred nama, ostanite uz nas. I ovoga jutra donosimo najvažnije informacije iz Tuzle, malo zanimljivosti iz prošlosti, korisne servisne informacije, sport, ali i teme koje će nam uljepšati jutro. Pričat ćemo između ostalog o tome zašto nam je kvalitetan san toliko važan, prisjetiti se jedne od najvećih teniserki svih vremena, a sa našim gostima iz asocijacije srednjoškolaca razgovarat ćemo o mladima, njihovim idejama i projektu Socijalni dan.

dan. To su i priče sa terena, priča o novoj tuzlanskoj kuglani, stanje na cestama i vremenska prognoza. Zato kafa u ruke ili čaj, pojačajte zvuk i krenimo zajedno u ovu srijedu. Dobro jutro, ovo je Jutro u 7.

0: Na samom početku druženja slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata. Kratki osvrt na neke od događaja o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa, a govorili smo o mnogo tema.
1: Omladinski resursni centar Tuzla jučer u osnovnoj školi Simin Han organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Ovom prilikom predstavljeni su ciljevi i aktivnosti projekta, razgovarano sa učenicima i predstavnicima škole, te ukazano na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i stražitelji uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK u vezi sa događajima od 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla u potpunosti postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku federacije, navodi se u saopćenju

0: tužilaštva TK. Pojašnjavaju da između ostalog Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku federacije propisuje posebna pravila postupanja prema maloljetnim osobama koja uzimaju u obzir njihovu dob, ličnost, najbolji interes djeteta i potrebu posebne zaštite prava i interesa maloljetnika u stalnu uključenost stručnih osoba odgovarajućih profila psihologa, pedagoga i socijalnog radnika. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzla izvodit će radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Moli se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenja izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu građani će i korisnici igrališta biti obavješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzla. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Biće uređeno novih 80 parking mjesta, a radovima je obuhvaćen i kompletan plato kao i prilaz i ulaz u objekat. Iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla navode da će završetkom projekta biti riješen dugogodišnji problem nedostatka parking prostora na ovoj lokaciji. U završnoj fazi su i radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak. Vlada Tuzlanskog kantona se jučer upoznala sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o zahtjevu samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK za dopune kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u kantonu, a u vezi sa priznavanjem prava na razvrstavanje nastavnika u viši platni razred, a koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i koji su se doškolovali i stekli viši nivo obrazovanja, te zadužila pregovarački tim vlade za vođenje pregovora sa sindikatima da ispregovaraju model koji će biti rješenje za problematiku. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama, te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Jučer je vježba održana u osnovnoj školi Breške. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh TK Tuzla jučer je organizovao stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelonične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla sinoć izvedena predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Duhovita je napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Na današnji dan 1978. u Iranu je poginulo 25.000 ljudi u zemljotresu jačine 7,5 i 7,9 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno su razrušeni. Na današnji dan 1987. godine potpisan je Montrealski protokol o zaštiti ozonskog omotača. Smatra se najuspješnijim međunarodnim dogovorom u području zaštite prirode. Potpisalo ga je više od 190 zemalja svijeta. Pretpostavlja se da će se u slučaju pridržavanja protokola ozonski omotač obnoviti do 2050. godine. 16. septembar istog razloga je odabran za Međunarodni dan za očuvanje ozonskog omotača. Ozonski omotač se nalazi u stratosferi i štiti nas od štetnog sunčevog zračenja. Ključan je za održavanje života na našoj planeti. Upravo je njegovo stvaranje prije više stotina miliona godina bilo preduslov evolucije. 16. septembra 2005. godine Vijeće Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojnih formacija Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina zatvora zbog ratnog zločina, otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta Sjeverin.

0: Sada ćemo malo o servisnim informacijama za 16. septembar. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 6 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba zadobila je lake tjelesne povrede, a za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 219 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 4 tehničke intervencije, a vodosnadbijevanje grada je uredno. Odvod smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo dakle prvi kraći nešto pregled servisnih informacija za 16. septembar. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Nastavku govorimo o tome da je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 1,7 miliona maraka za realizaciju tri projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli. Najveći dio sredstava, 1,2 miliona maraka, bit će uloženo u unapređenje biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu od Šisela do Milatija. Opširnije u nas.
1: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju tri projekta na području Tuzle. Ugovor je u ime grada Tuzla potpisao pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać.
2: Evo, grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica i našom razvojnom agencijom je u prethodnom periodu aplicirao prema federalnoj vladi, odnosno Federalnom ministarstvu za sport i kulturu, sa tri projekta vezano za sportska igrališta i određene druge aktivnosti koji su vezani za sport. I evo od vlade i federacije, odnosno federalnog ministarstva, ti projekti su odobreni. Evo, tačnije 11. septembra potpisano u ministarstvu ta tri projekta. Ukupne vrijednosti je 1.700.000, što je veoma značajno.
1: Najveći iznos 1,2 miliona maraka bit će izdvojen za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu.
2: Prvi projekat je, evo, mogu reći da se radi o uređenju biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu od lokacije džamije kralja Abdullaha u Šiselu pa do tržnog centra u Belami Oniksu u Miladijama. Tu smo dobili 1.200.000 maraka. Drugi po veličini i značaju je uređenje i unapređenje sportskih terena na otvorenom. Tu se radi o sanaciji i mogućnosti izgradnje jednog više funkcionalnog sportskog igrališta. Mi već imamo određenu projektnu dokumentaciju na 2-3 lokacije, pa ćemo se u narednom periodu opredijeliti gdje bude više, evo da kažemo, djece i korisnika koji bi to koristili. To je odobreno 400.000 maraka i imamo, dobili smo kao treći projekat uređenje i modernizacija strict workout parkova. Mi imamo 8 takvih lokacija u vrijednosti oko 100.000. Moram reći da ćemo tu neke dodatne sprave kao i uređenje samih podloga, jer ovi evo, kažemo, tereni za vježbanje su na otvorenom i, da kažem, postavljeni na zemlji i nekom evo, nasutom materijalu, a sada ćemo to kvalitetno urediti kako ne bi došlo do povređivanja samih korisnika takvih igrališta.
1: Realizacijom projekta bit će unapređeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom, a građanima Tuzla omogućeni kvalitetniji i savremeniji prostori za aktivno provođenje slobodnog vremena.
2: Evo, moram reći da su ta tri projekta veoma, veoma značajna. Mi smo već ih uključili u plan javne nabavke, pa nekom narednom periodu, naravno, to su procedure koje su uobičajene putem javne nabavke i izabraće se izvođači, tako da će trebati vremena, ali realizacija, čim se steknu uslovi, zaboravimo izvođača, krenućemo naravno od vremenskih uslova.
1: Mulać je ovom prilikom istakao da se grad Tuzla zahvaljuje vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom ministarstvu na izdvojenim sredstvima i podršci projektima koji doprinose unapređenju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za građane Tuzle.

U nastavku ćemo o sportu, tačnije o jednoj zaista zanimljivoj sportiskinji. Bila je jedna od najvećih teniserki svih vremena, a njena karijera ispisala je neke od najvažnijih stranica svjetskog tenisa. Osvojila je 22 Grand Slam titule, a 1988. ostvarila ono što je u tenisu poznato kao Golden Slam. Danas u rubrici Sportisti svih vremena prisjećamo

Graf se tada oslobodila očevog uticaja i stekla nekoliko prijatelja među teniserkama i teniserima, što joj je on ranije zabranjivao. Nedugo nakon toga počela je da izlazi sa američkim teniserom Andreom Agassijem. Vjenčali su se 2001. godine i imaju dvoje djece.

0: Tindove kataloške ponude izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo Marku 45, Jagodanjam 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka Marku 15, Aquafresh 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Eli

kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu. Chips El Grito, Marku 10, Medeno srce, Pionir 3,95, Puding u čaši, Vindino, jednu marku, Ariel 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niskana oblaka. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti

Kalibunar Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Želite li nekoga pozvati u pozorište, na koncert ili u kino, na vrijeme se pobrinite da nabavite ulaznice za vrlo dobra mjesta. Nije nimalo pristojno pozvati nekoga na predstavu pa onda zajedno s tom osobom čekati u redu na blagajni. Ako ste pozvani na koncert ili predstavu, uvijek morate doći na vrijeme. Time pokazujete da poštujete

U dvoranu prva ulazi osoba koja ima karte, a za njom slijedi ostatak društva i to po redu kako će sjediti. Nije ni malo pristojno ući u red i onda se dogovarati gdje će ko sjesti, naročito ako su svjetla već ugašena. Kada je riječ o sjedenju na kulturnim događajima, postoji nekoliko pravila koja je potrebno slijediti. Pri dogovoru o tome kako će društvo sjediti, uvijek treba paziti da na krajnjim sjedištima budu muškarci. Kada par ima sjedišta na kraju reda, na vanjskom mjestu treba sjesti muškarac. Pri tome on uvijek sačeka da prvo sjedne žena. Kada par dolazi do svojih mjesta, muškarac uvijek stoji i čeka da žena sjedne na svoje mjesto. Kada trebate proći kroz red, u kojem neki ljudi već sjede da biste došli do svog mjesta, pristojno je prvoj osobi reći oprostite, molim vas ili slično, a onoj posljednjoj hvala. Sjetite se da je pristojno prolaziti licem okrenut prema onima koji sjede ili su ustali, a nikada leđima. Hodajte oprezno i pazite da nekome ne stanete na nogu. Prije nego krenete prema svom mjestu, uvijek pažljivo provjerite ne samo red, nego i s koje strane reda je vaše mjesto. Time ćete spriječiti neugodnu situaciju da podignete većinu ljudi koji tu sjede da biste došli do svog mjesta koje se recimo nalazi na sasvim drugom kraju istog reda. Obiđite gledalište i uđite sa strane kojoj je vaše mjesto bliže. Kada ste vi u situaciji da sjedite i trebate nekoga propustiti do njegovog mjesta, uljudno je ustati i stajati mirno sve dok je to potrebno. Nemojte se boriti sa susjednim osobama za naslon za ruke. Nastojte zauzeti samo polovicu naslona tako da i oni koji sjede do vas mogu nasloniti svoje laktove. Često se dogodi da ispred vas sjedi vrlo visoka osoba i priči vam pogled. Ako u blizini ima slobodnih mjesta, nije nepristojno zamoliti košarkaša neka se premjesti. On, ako je pristojan, svakako će to i učiniti. Međutim, ako nema slobodnih mjesta, jednostavno ste loše sreće i tu se ništa ne može učiniti. Bez obzira na to koliko vam se svidio komad koji gledate ili slušate, nemojte pretjerivati sa aplauzom. Dakle, bez obzira na to koliko ste oduševljeni interpretacijom, ako vrlo dobro ne poznajete izvođeno djelo, nemojte prvi započeti pljeskati. To se naročito odnosi na koncerte klasične muzike, gdje se u pravilu plješće na kraju djela. Budite mudri i čast nepoznavanja koncertnih pravila prepustite nekom drugom. U pozorišnoj loži počasnim se mjestom smatra stolica u uglu koji je najbliži pozornici, pa na njemu uvijek sjedi domaćica lože. Ako je ona u pratnji još nekoliko ženskih osoba, na počasno mjesto će posjesti najstariju žensku osobu, a za sebe će ostaviti stolicu najudaljeniju od pozornice. Muškarac nikada ne sjedi u loži u prvom redu, pa ni ako je sam u loži. Iznimke su visoki dostojanstvenici poput predsjednika države, vlade i slično. Pravila lijepog ponašanja u loži nalažu muškarcima da ne ostavljaju dame same u loži. Ovo pravilo obavezuje muškarca da napusti tuđu ložu i vrati se na svoje mjesto prije nego što se svjetla u pozorištu počnu gasiti. U pozorištu ili koncertnoj dvorani treba obavezno isključiti mobilni telefon. Veseli cvrkut mobitela usred Hamletovog monologa s lobanjom upropastit će cijelu predstavu, sav trud glumaca, ali i užitak publike. Stoga je najbolje mobitela ostaviti kod kuće ili u automobilu. Iznimku od gornjeg pravila čine ljekari. Oni mogu imati uključen mobilni telefon, ali obavezno trebaju zvonjenje prebaciti na vibracijsko označavanje poziva. Bez obzira na hitnost, razgovor će obaviti kada izađu iz dvorane. Predavanje odjeće u garderobu prije početka predstave i podizanje nakon završetka posao je muškarca. Pri tome treba izbjegavati guranje i stvaranje gužve. Preporučuje se stajati sa strane, popričati i sačekati da nestrpljivi odu.

U Tuzli je za srijedu 16. septembar 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Građani Tuzle najavili su za 11 sati protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Univerzitet u Tuzli u 11 sati u rektoratu organizuje preskonferenciju povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom bit će predstavljen program obilježavanja jubileja kao i najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani u okviru obilježavanja pola stoljeća rada ove visokoškolske ustanove. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodne i druge nesreće, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije, MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba je zakazana za 11 sati u Behrambegovoj medresi. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla održat će preskonferenciju na kojoj će najaviti projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u TK uz podršku videćeg prijatelja. Cilj projekta je zagovaranje za uvođenje nove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijateljima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Preskonferencija zakazana je za 11 sati. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti, koji se godinama unazad pokazao kao jedinstvena umjetnička tradicija u BiH. Ove godine učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Konferencija za medije povodom predstavljanja sajma knjige u

2026 bit će održana u 11 sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ovom prilikom bit će predstavljen program sajma, autori, izdavači, pokrovitelji i partneri, kao i posebni sadržaj pripremljeni za djecu, mlade porodice, obrazovne ustanove i sve ljubitelje knjige. U Tuzli počinje projekat Mjesec Sevdaha koji će trajati do 16. oktobra i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Za najbolju interpretaciju bit će dodijeljena plaketa Safet Isović, a o nagradama će odlučivati stručni žiri. Program zvanično počinje preskonferencijom zakazanoj za 12 sati. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Tuzli u 19 sati profesor dr. Borivoje Milošević, redovni profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, održat će predavanje o životu i djelu Petra Kočića, a povodom 110 godina od smrti velikog književnika. U 19 sati u kamernoj sali Doma mladih Tuzla bit će upriličena promocija knjige Totalno naopaka, autorica Aide Pargan. Razgovor o knjizi sa autoricom vodit će Enisa Valibalić. Totalno naopaka je autobiografska priča žene rođene sa stanjem situs inversus totalis, zbog kojeg su njeni unutrašnji organi smješteni obrnuto, a srce se nalazi na desnoj strani. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, a više detalja bit će na preskonferenciji zakazanoj za 11 sati.

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Na današnji dan 1987. godine potpisan je Montrealski protokol o zaštiti ozonskog omotača. Smatra se najuspješnijim međunarodnim dogovorom u području zaštite prirode. Potpisalo ga je više od 190 zemalja svijeta. Pretpostavlja se da će se u slučaju pridržavanja protokola ozonski omotač obnoviti do 2050. godine. 16. septembar istog razloga je odabran za Međunarodni dan za očuvanje ozonskog omotača. Ozonski omotač se nalazi u stratosferi i štiti nas od štetnog sunčevog zračenja. Ključan je za održavanje života na našoj planeti. Upravo je njegovo stvaranje prije više stotina miliona godina bilo preduslov evolucije. 16. septembra 2005. godine Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojnih formacija Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića, na ukupno 75 godina zatvora zbog ratnog zločina, otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta Sjeverin.

Mostarac Sergej Barbarez je nekadašnji bosansko-hercegovački futbaler i legendarni kapiten reprezentacije svoje zemlje. Karijeru je počeo 1984. godine u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Velež, sa kojim je prvi profesionalni ugovor potpisao sa svojih 19 godina. Nakon povratka sa služenja obuke u Jugoslovenskoj narodnoj armiji 1991. godine, odlazi u posjetu rodbini u Njemačku. Dolazi na trening Hanovera, gdje je impresionirao tadašnjeg trenera. Zbog teške političke situacije u tadašnjoj Jugoslaviji odlučuje tu i ostati. Te iste godine potpisuje ugovor sa njemačkim klubom. U Hanoveru ostaje sve do 1993. kada prelazi u Union Berlin, za koji je u 88 utakmica postigao 46 golova. Nakon odličnih igara u Berlinu, 1996. godine prelazi u Hansu iz Roštoka. Tu provodi dvije sezone, te 1998. godine za 1,1 milion eura prelazi u Borussiju Dortmund. Međutim, nakon dolaska Mihajla Skibea za trenera BVB-a, Barbarez pada u drugi plan. Zbog toga 2000. godine odlazi u Hamburger za 1.800.000 eura. U HSV-u postaje standardni igrač, te u sezoni 2000-2001. postaje najbolji strelac Bundeslige. Tu ostaje 6 godina i stiče velike simpatije kod domaće publike. U periodu od 2000. do 2006. godine za HSV je odigrao 174 ligaške utakmice, te postigao 65 golova. U ljeto 2006. prelazi u Bayer 04 Leverkusen, gdje ostaje sve do 2008. godine, odnosno do kraja igračke karijere. Kada se sve sumira, Barbarez je u 330 bundesligaških utakmica postigao 95 golova, dobio 85 žutih te 4 crvena kartona. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 14. maja 1998. na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Argentine u La Plati, a da bi upisao nastup i pokazao koliko mu je važan dres sa državnim grbom, zaigrao je povrijeđen. U to vrijeme je bilo previše pritiska iz Hrvatske, ali i iz Njemačke, za čije selekcije Sergej mogao igrati, pa je zbog svoje odluke da obuče dres BiH odmah postao miljenik velikog broja navijača. Koliko je srčano nastupao za svoju zemlju, te da je bio pravi kapiten i lider na terenu, dosta je primjera. Jedan od najupečatljivijih momenata je iz 2005. godine u Beogradu, u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, kada smo gostovali kod tadašnje Srbije i Crne Gore na Marakani u Beogradu. Obje reprezentacije su trebale pobjedu za plasman, a na kraju jednog napetog duela bilo je 1-0 za domaće. Velika grupa navijača BiH doputovala je tog dana u Beograd, iako su mnogi znali šta će ih

tamo dočekati, a samo pukom srećom na kraju je izbjegnuta tragedija. Tu noć je u legendu otišao kapiten Sergej Barbarez, koji je u nekoliko navrata prilazio sudiji Kirosu Vasarasu i pokazivao mu kakvu agoniju prolaze BiH navijači, ali grčkog sudiju nije bilo briga za to. Barbarez je svim silama objašnjavao da barem pogleda ka tribini i vidi sav taj haos, ali Vasaras je samo odmahivao glavom i pravio se kao da se ništa sporno ne dešava. Sergej Barbarez dugo vremena je bio kapiten reprezentacije, ali zbog raznih afera koje su se dešavale u tadašnjem nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, napustio je reprezentaciju 2006. godine. Posljednju utakmicu za selekciju BiH odigrao je 7. oktobra 2006. u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2008. protiv reprezentacije Moldavije. Za reprezentaciju je odigrao 47 utakmica i postigao 17 golova. Što se tiče uspjeha u karijeri, već smo pomenuli da je Sergej bio najbolji strilac njemačke Bundeslige u sezoni 2000-2001 sa 22 pogotka. Osvojio je njemački DFB Liga Kup sa HSV-om 2003. te UEFA Intertoto Kup sa istim timom dvije godine kasnije. Sa 330 odigranih utakmica, 2008. godine je postao strani igrač sa najviše nastupa u Bundesligi. Među nagradama se izdvaja i titula fudbalera godine u BiH 2001. i 2003. godine, a za sportistu godine u Bosni i Hercegovini izabran je 2005. Jedna ulica u rodnom Mostaru dobila je ime po Sergeju Barbarezu 2005. Dana 5. januara 2010. godine dobio je UEFA trenersku licencu za koju se educirao u Jablanici. Bio je član upravnog odbora HSV-a.

0: Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Građani Tuzle danas protestuju ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Univerzitet u Tuzli obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Program obilježavanja, najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani ovim povodom bit će predstavljeni na preskonferenciji. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Današnja vježba je u Behrambegovoj medresi. U Tuzli će do 16. oktobra trajati mjesec Sevdaha i bit će posvećeno očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održani 18. festival sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će večeras. Međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta ove godine okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapad i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 10 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede 16. septembarskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 18 stepeni. Prema najavama meteorologa, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Kada je u pitanju sadržaj današnjeg otvorenog radijskog programa, prvi sat druženja posvetit ćemo problemu vršnjačkog nasilja, pa vas pozivamo da se ukoliko želite uključite u naš program kako bi malo porazgovarali o ovom gorućem problemu. U svakom slučaju ostanite uz naš program kroz koji vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Građani Tuzle danas će održati protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. Dakle, vršnjačko nasilje u osnovnoj školi Gornja Tuzla predmet je posebnih provjera kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i istražitelja uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona nakon događaja od 4. septembra u kojem su povrijeđene dvije učenice. Iz tužilaštva je saopšteno da se intenzivno provjeravaju informacije prema kojima je 15-godišnja djevojčica, protiv koje je otvoren pripremni postupak, ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Provjere se vode u odvojenom predmetu kroz saslušanje osoba koje imaju relevantna saznanja, pribavljanje dokumentacije i drugih podataka koji mogu pomoći u utvrđivanju okolnosti koje su prethodile događaju. Iz tužilaštva navode da će u posebnom predmetu biti utvrđeno da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba postoje elementi krivičnog djela. Tužilačka odluka biće donesena nakon što budu prikupljeni svi potrebni dokazi. Istovremeno tužilaštvo, istražitelji sektora kriminalističke policije i policijske

sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Zakon propisuje posebna pravila koja uzimaju u obzir dob i ličnost maloljetnika, najbolji interes djeteta i potrebu zaštite njihovih prava uz uključivanje stručnjaka poput psihologa, pedagoga i socijalnih radnika. Pritvor za maloljetnike, kako navode iz tužilaštva, predstavlja krajnju mjeru i može se odrediti samo kada su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi. Kada je riječ o smještaju i nadzoru nad pritvorom maloljetnika, odgovornost je podijeljena između više institucija. Zakonitost postupanja nadzire nadležni sud i sudija za maloljetnike, nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda vrši Federalno ministarstvo pravde, dok određenu ulogu imaju i institucija obdusmena za ljudska prava BiH i centri za socijalni rad. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona poručuju da će nastaviti utvrđivati sve činjenice i okolnosti povezane s događajem u zaštitu prava i interesa svih maloljetnih osoba uključenih u postupak. Jako važna tema, pa vas poštovani slušalci pozivamo da se uključite i da malo prokomentarišemo vršnjačko nasilje koje je u porastu, šta ste vi primijetili da se dešava možda vašem djetetu, vašem komšiji, gdje griješe roditelji, gdje nastavnici, gdje sistem. Očigledno nešto debelo ne valja kada je situacija sve gora i gora u školama, šta predlažete, od čega treba krenuti. Hajmo malo razgovarati o ovoj temi, telefon je 035 366 6666.

Dakle, pozvali smo vas, poštovani slušalci, da se, ukoliko želite, uključite u naš program i da malo prokomentarišemo vršnjačko nasilje koje je u porastu, situacija, kako vidimo, je sve gora iz dana u dan u školama, šta predlažete, od čega treba krenuti, 035-366-6666. Imamo dakle situaciju da je maloljetna djevojčica u pritvoru smještena u ženskom odjeljenju KPZ-a, dakle među odraslim ženama. Građani će danas izaći na proteste zbog toga, kao i zbog činjenice da je djevojčica prije incidenta koji je izazvala prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. A gdje ima dima, ima i vatre, dokaz je činjenica da je kantonalno tužilaštvo potvrdilo da je formiran predmet protiv škole. Kažu da u svakoj školi postoje učenici koji maltretiraju djecu, ali da su to obično djeca viđenijih ljudi, pa su zaštićena i da se protiv njih ništa ne preduzima. Roditelji ne sarađuju, previše zaštitnički se ponašaju prema svojoj djeci, uvijek su na strani svog djeteta i kad nisu u pravu. Nastavnicima nimalo nije lako. Da je to tako, nastavnici u Sarajevu najavili su čak i štrajk zbog nasilnih učenika, zakazali su ga za 2. oktobar. Imamo li nekog možda nastavnika da nam se javi u program i kaže kakva nam je situacija u školama? Dakle, poštovani slušalci, čekamo da se uključite ukoliko želite i prokomentarišete vršnjačko nasilje koje je u porastu. Situacija nimalo nije bezazlena. 035 366 6666.

Čim telefon ne zvoni, dakle niste raspoloženi za priču o vršnjačkom nasilju ili ne smijete o tome pričati, tako da očigledno nastavljamo probleme gurati pod tepih. A kao što sam malo prije kazala, nastavnici u Sarajevu najavili su štrajk zbog nasilnih učenika. Naime, Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je juče preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja koji treba da se održi 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić kazao je kako je razlog odluke da se ide u štrajk upozorenja i proteste to što se ministarstvo nije oglasilo na zahtjev za izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama, a koji je, kako navode, izrazito nepovoljan za nastavnike u školama kao i za učenike. Istakao je da iz ministarstva nije stigao odgovor u roku od 7 dana. Mi smo svjedoci učestalih napada učenika, kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napad, to možemo na društvenim mrežama i u medijima vidjeti, napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika druge učenike, takozvani slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama, kazao je Šuvalić. Naglasio je da prosvjetni radnici primjećuju porast neprimjerenog ponašanja učenika, što, kako navode, uključuje psovke, neprimjerene izjave i uvrede prema nastavnicima. Moramo biti iskreni, ovo se dešavalo i prije. Svi smo išli u školu i znali smo da postoje neki učenici koji su vrijeđali. Međutim, tada je postojao mehanizam u vidu pravilnika kojim smo mi mogli adekvatno reagovati na takvo ponašanje. Sada imamo na snazi pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera koji apsolutno ruši dostojanstvo prosvjetnog radnika i jednostavno u pojedinim slučajevima veže nam ruke da možemo i kako djelovati, rekao je. Šuvalić ističe da je spomenuti pravilnik neprihvatljiv jer ima ozbiljne nedostatke koji parališu sistem kažnjavanja učenika. Kao glavni problem navodi to što roditelji mogu blokirati izricanje disciplinske mjere jednostavnim neodazivanjem na pozivi škole. Šuvalić kao drugi veliki problem navodi pravilo 3 mjeseca koje smatra krajnje uvredljivim za prosvjetne radnike. Prema tom pravilu, nakon što se učeniku izrekne disciplinska mjera, na primjer sniženo vladanje, škola mu u naredna 3 mjeseca ne može izreći novu mjeru, bez obzira na to koliko teške prekršaje u tom periodu napravi. Sindikat predlaže izmjenu kojom bi se, ukoliko se

Roditelj ne odazove pozivu škole u roku od 10 dana, obavijesti Centar za socijalni rad, ali bi škola imala pravo nastaviti postupak izricanja odgojno-disciplinske mjere bez saglasnosti roditelja. Predloženo je i uvođenje novog stava prema kojem se roditelju pismeno dostavlja obavještenje o izrečenoj mjeri kako bi shvatili da ne mogu opstruirati proces neodazivanjem. Traže i da se mjere evaluiraju nakon najmanje 3 mjeseca, ali da se mogu ublažiti ili ukinuti i ranije ukoliko učenik pokaže poboljšanje u ponašanju. Također sindikat predlaže stroža pravila za učenike koji nastave sa neopravdanim izostancima tokom stručnog tretmana. Ako učenik nakupi 31 ili više neopravdanih časova tokom ovog perioda, predlaže se razmatranje mjere premještaja u drugu školu za osnovce ili isključenja za srednjoškolce. U obrazloženju ističu da je uočen ogroman porast izostanaka jer su učenici shvatili da tokom tretmana mogu neograničeno izostajati bez negativnih posljedica po ocjenu izvladanja. Ukoliko imate komentar na sve ovo što ste čuli, čekamo vas, na raspolaganju smo vam 0353666666.

odnosno takozvanog socijalnog roka. Kako navode iz studentskog parlamenta, cilj je studentima omogućiti dodatnu priliku za ispunjavanje uslova potrebnih za upis u narednu godinu studija. Iz studentskog parlamenta podsjećaju da su ranije uputili zvaničan dopis rektoru Univerziteta u Tuzli u kojem su ukazali na zahtjev studenata i potrebu razmatranja mogućnosti organizovanja dodatnog ispitnog termina. Konačna odluka o ovom pitanju trebala bi biti donesena danas, nakon čega će studenti o ishodu i narednim koracima biti informisani putem zvaničnih kanala studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Do donošenja odluke iz studentskog parlamenta pozivaju studente da maksimalno iskoriste preostale ispitne termine te vrijeme usmjere na pripremu i polaganje ispita, parcijala i drugih nastavnih obaveza kako bi ostvarili što veći broj bodova i stekli uslove za upis u narednu godinu studija. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli poručio je da će nastaviti djelovati u interesu studenata i zalagati se za rješenja koja su u okviru važećih propisa i akademskih standarda univerziteta usmjerena ka stvaranju što boljih uslova za nastavak studija. Učite, dragi studenti, učite, imajte na umu da vam jedino znanje niko i nikad ne može oduzeti.

0: se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Hey Fonzie.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Očni pritisak važan je za normalno funkcionisanje i zdravlje oka. Nastaje zbog očne vodice, tečnosti koja se stalno stvara i odvodi iz oka. Kada se naruši ravnoteža između njenog stvaranja i oticanja, može doći do povećanja očnog pritiska. Problem je u tome što povišen očni pritisak u početku najčešće ne izaziva jasne tegobe. Osoba može normalno vidjeti bez bolova i drugih znakova koji bi ukazivali na problem. Zbog toga se povišene vrijednosti često otkriju tek tokom rutinskog pregleda. Ako pritisak duže vrijeme ostane povišen, može doći do oštećenja vidnog živca. Tada se mogu pojaviti zamućenje vida, smanjenje vidnog polja i poteškoće pri kretanju i snalaženju u prostoru. Posebno ozbiljna situacija nastaje kada očni pritisak naglo poraste. Tada se mogu javiti jaka bol u oku, naglo pogoršanje ili gubitak vida, mučnina i povraćanje. Takvi simptomi zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Normalan pritisak može se razlikovati od osobe do osobe. Kod nekih ljudi pritisak može biti povišen bez vidljivog oštećenja oka, što se naziva očna hipertenzija. Kada očni pritisak značajno poraste, povećava se i rizik od oštećenja vidnog živca. Povišen očni pritisak jedan je od najvažnijih faktora povezanih s razvojem glaukoma, odnosno zelene mrene. Glaukom je hronično oboljenje koje postepeno oštećuje vidni živac. U početku može proći gotovo neprimjećeno, ali s vremenom može dovesti do ozbiljnog gubitka vida. Ako se bolest ne otkrije i ne tretira na vrijeme, oštećenje može biti trajno i završiti sljepilom. Zbog toga su redovni oftalmološki pregledi veoma važni, čak i kada osoba nema nikakve probleme s vidom. Pravovremeno otkrivanje povišenog očnog pritiska i odgovarajuće liječenje mogu pomoći u sprečavanju oštećenja vidnog živca i očuvanju vida. Očni pritisak zato ne treba zanemarivati, posebno zato što njegovo povećanje u početku često prolazi bez ikakvih simptoma. Kontrola vida i redovni pregledi mogu biti ključni za očuvanje zdravlja očiju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Građani Tuzle danas protestuju ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Univerzitet u Tuzli obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Program obilježavanja, najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani ovim povodom bit će predstavljeni na preskonferenciji. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Današnja vježba je u Behrambegovoj medresi. U Tuzli će do 16. oktobra trajati mjesec Sevdaha i bit će posvećeno očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održani 18. festival sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će večeras. Međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta ove godine okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. 19. avgust obilježava se kao Svjetski dan humanitarnog rada. To je prilika da se proslavi neumorni trud humanitarnih radnika širom svijeta i njihov rad koji spašava živote. Kada izbiju krize i sukobi, humanitarci su među prvima na licu mjesta pružajući hitnu pomoć pogođenima. Međutim, postoje ljudi koji su humanitarci po svojoj vokaciji 365 dana u godini koji pomažu svim ljudima u potrebi. Za naše gosta kažu da je jedan od najvećih humanitaraca u našem gradu, tako da nam je veliko zadovoljstvo ugostiti ga, a on je Omer Isović, humanitarac i aktivista, predsjednik kluba Zmajevo srce. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu i bolje vas našao. Lijep pozdrav za sve vaše gledatelje i slušatelje.
1: Da li se humanitarac rađa ili ga tome ipak neko uči?
2: Pa mislim da se ipak rađa. Teško je naučiti biti dobar čovjek. To ne možete biti. Teško je naučiti da vi imate empatiju prema nekome, a to je nekako sastavni dio humanitarne aktivnosti, da morate prije svega imati empatiju prema ljudima. Tako da mislim da se prije svega rodite takav.
1: Kad ste vi osjetili tu potrebu? Jel od malih nogu da pomažete drugima?
2: Pa da vam kažem, još u osnovnoj školi. Znači, gledao sam nekako da pomognem onima koji su nekako nezaštićeni. I tad sam imao u osnovnoj školi osobe, odnosno evo konkretno jednu osobu s invaliditetom u razredu koju sam stvarno gledao da pomažem. Pa mi je bila čast kad je meni recimo učiteljica DS-a, evo da je spomenem, zamolila da ja toj djevojici pomognem, pa sam s njom često i radio poslije škole i tako, i pričinjavalo mi je to zadovoljstvo kao što ga čini i danas, jer vjerujte mi, sreća koju osjećate kad pomognete nekom je veća od one koju osjećate kad neko nešto vama pokloni. To je možda i bit tog nekog humanitarnog rada, da ljudi toliko to doživljavaju da ih čini punim energije upravo taj osjećaj da je veća sreća kad pomognete nekom drugom nego kad neko učini prema vama. Bar ja imam taj osjećaj.
1: Dakle, kad nekom pomognete, koja vam je najveća nagrada? Što ste vi ispunjeni?
2: Ispunjen sam ja. Ispunjen sam tom energijom, srećom, zadovoljstvom kad vidim koliko je to naše malo nekome olakšalo život u današnjim vremenima, bilo da se radi o nabavci hrane, o nabavci školskog materijala, o priključenju struje ili kupovini lijekova, recimo bilo šta od toga da učinite, vi sa druge strane vidite onu iskrenu sreću, iskrenu zahvalnost, a bez da vam iko rekao hvala.
1: A kako prepoznati kome je pomoć najpotrebnija?
2: Mi imamo danas
1: moru
2: tako
1: ljudi
2: je,
1: koji
2: tako je,
1: trebaju pomoć.
2: Upravo ste. Ja sam od prošle godine malo, eto tako kažem, počeo više obraćati pažnju. Nisam imao nekih fulova, da tako kažem, jer uvijek ja to sve dobro provjerim. Ali generalno jako puno je ljudi koji bi zloupotrijebili evo društvene mreže. Ja vodim Facebook grupu Grad Tuzla koja ima preko 30.000 ljudi. Znate što je 30.000 ljudi? To je ogromna armija. Znači, možete javno mijenje da mijenjate u jednom gradu, a kamoli, evo, da odradite neku humanitarnu akciju ili bilo šta. Ono što je najvažnije, sve se radi transparentno, ljudi vam vjeruju, na

0: jednostavno nije moguće, jer možemo vam pomoći jednom, eventualno dva puta, ali živimo jako teško vrijeme i mnogim ljudima nismo ni svjesni koliko ljudi teško žive i za koliki broj njih je potrebna maltene svakodnevna pomoć. Naravno, ja se ne bavim time profesionalno, ja sve radim u svoje slobodno vrijeme i negdje ljudi vidim da imaju razumijevanja za to da kad nešto ne mogu, ne kažu nije htio, nego stvarno, evo, nije mogu, ali obično ja osjetim, ako ne vidim da su djeca u pitanju, to mi je broj jedan. Da su djeca, ne daje Bože, gladna, da djeci treba prije svega pomoć, to mi je prioritet.
1: Organizovali ste i najčešće akcije pomoći za demobilisane borce i uopšteno za ljude u potrebi.
0: Pa da, pazite, evo, slobodno vam mogu reći da 3-4, nešto ste i vi kao mediji ispratili, 3-4 porodice koje su, evo da tako kažem, bili demobilisani borci na ivici samoubistava, sam uspio da umirim, da dam svoju garanciju, jer mi ljudi puno vjeruju, između ostalog, a to je jako važno, i gdje sam rekao, nećeš ostati na ulici, ja ću se pobrinuti, ako treba podići cijeli grad, ali demobilisani borac ne smije izaći i biti istiran iz stana, bukvalno na ulicu. Naravno, naišao sam na razumijevanje gradskih vlasti i službe za boračku i invalidsku zaštitu i to smo uvijek pozitivno rješavali. Recimo, pratili ste da je Kasmu Bekiću izgorila kuća u Mosniku. Ja sam konkretno završio da oni dobiju socijalni taj stan od opštine i za 15 dana već su bili ono suhom i toplom.
1: Pokrenuli ste inicijativu da troškove dženaze i ukopa borac armije Republike Bosne i Hercegovine trebaju snositi nadležne institucije.
0: Tako je, tako je. Dobio sam tu veliku podršku boraca, ne da se nadam, vjerujem da će ovo vrlo brzo biti na dnevnom redu, jeli, nekih ili skupština ili parlamenata. Mislim da negdje trebali smo se davno vratiti u neka prošla vremena, to je davno trebalo biti rješeno. Neko ko je branio zemlju, dao dio tijela za ovu zemlju, dao sina za ovu zemlju na kraju krajeva, zaslužuje bar, što se kaže, 2 metra bez geometra, da država kaže, za sve ono što si dao za ovu državu, ovo iz nekog čuvanja dostojanstva boraca je besplatno za vas. Ako pričamo, evo tu o islamskoj zajednici, branili smo džamije, branili smo islamsku imovinu, imovinu islamske zajednice, branili smo državnu imovinu i negdje se to mora pronaći, para u budžetu ima. Znači, evo, ako islamska zajednica ne može, to džaba. Evo, razumit ću i to. Ali kanton može, evo, bar pričamo o tuzlanskom kantonu, da na godišnjem nivou izdvoji sredstva u neki fond da ga naprave, odakle bi se finansirale dženaze i sahrane, to da napomenim, i sahrane borcima koji su branili ovu zemlju.
1: Nažalost, naše društvo ne prepoznaje te stvari, nego moraju uvijek biti ovako neke inicijative i to da kažemo da se guraju i da se vrši pritisak da bi se one realizovali.
0: Pasto, to je na kraju, imamo rezultat tome da ćemo mi glasati za nekoga zato što je lijep. Naravno, jel, opšta javna stvar da ćemo glasati za 20, 50 ili 100 maraka, to je jedan dokaz da bi trebali da pratimo i da glasamo ljude koji su aktivni, a ima ih. Nisu svi političari loši. Ja ću vam čak reći da je, po mojom mišljenju, 70% u njih super. Ali da mi negdje vršimo loš odabir i da bi više trebali da tražimo od njih. Znate, nije dovoljno samo glasati za nekog gradskog vijećnika, treba ga prozvati. Treba tražiti od njih jer su oni u službi građana.
1: Ma ima i dobrih ljudi i dobrih političara, ali su nekako u sjeni zlih ljudi i loših političara.
0: Pa znate to i svakodnevno života uvijek. Da su oni loši uvijek najglasniji.
1: Tako je, tako je. A recite mi, je li imate nekad potrebu da ljudi u potrebi u ovim teškim situacijama da vas traže i ko psihologa da umirite, da saslušate?
0: Da, razgovaram sa porodicama koje, evo, da kažem bukvalno, hoće da se raziđu. Jer neimaština je nešto jako teško. Tu je najveća ljubav, tu je najveća ljubav može da padne, ali onda evo razgovarate. Kažu mi da je tako i rahmetli moj djed Omer Isović, po kojim sam dobio ime, znao da miri porodice, da su dolazile kod njega i da ih je mirio i da eto nešto tu ima u genima.

0: jel? I jako sam ponosan na to i jednostavno da, razgovarate s ljudima, razgovarate s čovjekom koji naše i predobre i prelijepe Tuzle, jer bez njih ni ja sam ne mogu ništa.
1: Dobri ljudi privlače dobre ljude, to je lanac.
0: Tako je i meni je čast da ja oko sebe mogu da okupim tu kritičnu masu dobrih ljudi u Tuzli koje se vežu i za sve ono što radim ja kao pojedinac i ono što radi Zmajevo srce.
1: Evo, pomenuli ste dakle Zmajevo srce, vi ste predsjednik kluba Zmajevo srce, kafić u kojem su zaposlene osobe s Downovim sindromom i ostalim vrstama invaliditeta u Tuzli, inspiracija su postale mnogima, postali se po tome poznati, iskustva 4 godine, je li tako?
0: Jeste. 5. godina je u procesu inkluzije gore je angažovano sad trenutno 8 njih, 7 sa Down sindromom.
1: To je jedna predivna priča.
0: Ponosan budem kad vidim gore ljude iz Slovenije, iz Njemačke. Pazite, njemački državljanin dođe da vidi Zmajevo srce u Tuzlu. Znači, pravi Njemac. I dođe u Tuzlu da on vidi to Zmajevo srce i da porazgovara. I imaju bebu staru, recimo, 6 mjeseci, 8 mjeseci. I ljudi plaču od sreće gledajući našeg Sašu. Baš se Saša potrefio bio i gledaju njega kao inspiraciju i za sebe i za svoje dijete, da će njihovo dijete sa 18 ili 19 godina, ako Bog da, biti napredan i moći svašta kao naš Saša, koji je nekako simbol Zmajevog srca.
1: Kako ste vi došli na tu ideju?
0: Pa moj prijatelj koji drži pizzeriju Pizza Cut, Almir, zamolio me jedne prilike, kaže, Omere, pošto radiš tako te humanitarne stvari, vidi, možete šta uradi za ovu djecu sa Down sindromom, oni obično završavaju za kuhare ili konobare. I ovo mi sad ukratko priča kako je nastalo Zmajevo srce. Ja u toj djeci ništa uopšte nisam znao. Ja počeo sam se da interesujem, zanimam, vidio sam da su to u stvari jako zanimljiva djeca. Danas ću reći zanimljiva da su to dženecka bića koja hodaju zemljom ili anđelska bića koja hodaju zemljom, to su tako dobra djeca, to su tako dobri ljudi, veseli, puni ljubavi. Čak mi ljudi kažu da i djeca njihova rođena takvu emociju prema njima ne ispoljavaju kao kad uđu gore i kad popiju kafu s Zmajevom srcu, koliko se oni brzo sjedine. I ja sam tad nazvao rahmetli Damira Buratovića i pitao ga koliko centar zavod za djecu s posebnim potrebama ima neku bazu podataka i on mi rekao može bi onaj doći do nekih 10 osoba i tako sam ja zamolio kafiće u Tuzli da petkom ta djeca od 12 do 1 rade u kafićima i to je bilo preko ljeta. Kad se završilo ljeto, oni su imali plaćali dnevnicu neku, onaj, 20 maraka, jeli, sve su sretni, zarađuju, jeli, po prvi put u životu, važni su, bitni. I kad se to završilo, roditelji su mi u septembru zamolili, ajde da to idemo dalje, eto, ne moram kao ništa plaćat. Rekao, ne mogu to, zato što će onda sutra neko reći da bilo ko tu zlopotrebljava tu djecu. I rekao se, vaša sljedeća stanica je, organizujte se po udruženjima i, evo, vidite, dolazite iz nekih raznih udruženja. Ne, mi želimo samo s tobom tamo vamo i nazovu me na kafu roditelji kroz 10 dana i kao želimo nas u bingu na kafi dole na bulevaru, možete doći, dođem ja dole, to je puno djece. Šefe, hvala što ćemo otvrti onaj kafić. I ono, djeco, kakav kafić? Mislim, zaposlen sam, radim, nemam ja vremena za to, jel? Hoću pomoć, stvarno, ali limiti vaši donekle idu. I tamo su oni, nećeš izaći dok nam ne obećaš da ćemo otvrti kafić. I onda smo sjeli jedno 4 sata i dogovorili smo se da budemo jedna velika porodica, što nam je ogromno zadovoljstvo, mi danas i jesmo. I Zmajevo srce nije samo porodica koju vi vidite gore. I iza je jako puno ljudi koji su negdje u tišini, koji to podržavaju, pomažu.
1: Svi ljudi koji imaju veliko srce.
0: I sigurno je to, sigurno, osim rođenja moje djece, osim braka, sigurno da je to najljepša

0: stvar koju je čovjek u životu mogao da napravi.
1: Kako ne bi bilo.
0: I onda gledajući sad kako negdje dati doprinos da i drugoj djeci malo olakšate, onda smo došli na tu neku ideju nekog izletišta koje u suštini je, će sutra prerasti u centar za odmor i rekreaciju osoba sa posebnim potrebama i djece oboljele od maligne bolesti.
1: Ja se sjećam koja je to tuga bila kad je bila priča da će se zatvoriti. Međutim, dobili ste podršku i gradskih i kantonalnih vlasti.
0: Prije svega bih ja govorio o podršci gradskih vlasti. Zahvalio bih se gradonačelniku Lugaviću. Ta podrška je nama, otkako je on gradonačelnik, sve veća i veća. Imam podršku i javnih preduzeća u gradu Tuzla, medija u Tuzli, između ostalog i vaše kuće, koja nije više nama medijska kuća, nego je prijatelj našeg udruženja. I jednostavno radimo na tome, problem je svijesti ljudi. Na zapadu je to drugačije. Recimo u jednoj Barceloni, vi mjesec dana unaprijed morate rezervisati svoje mjesto u jednom takvom kafiću. Dok je kod nas to drugačije. Kod nas, ne radimo mi danas sjajno, da se razumijemo, ali je mnogo bolje nego što je bilo. Nemamo tu vrstu pritiska, ne razmišljamo o tom da bi to moglo i da se zatvori, ali generalno svijest naših ljudi je na skroz 15. nivou od zapada. Evo reći ću vam, radili smo neke ankete, ljudi, zašto ljudi neće da dođu gore? Taj dio ljudi koji ne dolaze. Ne mogu ja to gledati, to su bolesna djeca, to nije istina. I mi radimo na razbijanju, jel, tih nekih stereotipa da su djeca s posebnim potrebama bolesna djeca. Ali teško je to sa ljudima koji imaju 50 plus godina. Vrlo lakše nam je i zato nama veliku posjetu čine djeca iz odaništa, iz osnovne škole, iz srednje škola, jer tamo profesori i nastavnici koji su mlađi su naravno savremeniji i prihvataju mnoge stvari i puštaju evo sebi da upoznaju osobe s posebnim potrebama i onda promijene na kraju
1: krajeva. Dakle, valja vam samo predrasude razbiti.
0: Tako je, tako je. I mislim da je to nama glavni cilj u naredne dvije godine da radimo na razbijanju tri predrasuda. One postoje i nismo ni svjesni koliko su velike i jake.
1: Da, ajmo da se vratimo malo i na humanitarne akcije koje organizujete preko Facebook stranice Grad Tuzla. Koliko je naše društvo empatično? Neke smo se hvalili s tim da smo merhametli narod, empatičan. A zadnjih godina upravo nekako osjećamo da se i naše društvo mnogo mijenja. Da li je to tako?
0: Pa ja ne mogu to potvrditi. Ja moram reći da sve što smo pokrenuli preko Facebook grupe Grad Tuzla je realizovano. Naši članovi grupe su naravno ljudi koji su rasuti po cijelom svijetu, ali su dio te naše internet zajednice. U toj grupi imamo između ostalog i gradonačelnika, imamo i vijećnike naše, imamo i poduzetnike s područja grada Tuzle i vjerujte mi, svaka akcija koju smo radili je uspješno završena.
1: Ali to je i zbog toga što vam ljudi vjeruju. Jer zaista ima i dosta i zloupotreba i puno grupa i puno apela i što bi htjeli ljudi da pomognu zapravo ne mogu
0: tako
1: se odazvati
0: tako
1: svakom pozivu.
0: Sam humanitarni rad otprilike podrazumijeva da ste vi negdje na jednoj ivici. Tanka je linija između evo čestitosti i prevara. Tanka je ona. Vrlo tanka. Tako. I zato čujemo evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje. Zopotrebu, ne znam, ona iz Zenice ili ne znam, Batko ili
1: zato
0: ovako,
1: kažem,
0: onako.
1: Da, to kažem da je jako bitno vjerovati čovjek.
0: Ali ja vam pričam o onim stvarima koje su vama usađene od rođenja. Ja sam imao u životu velika iskušenja. Nikad u životu nisam uzeo jednu jedinu marku. Prije nego, i prije rata i u ratu i ne znam šta. Nikad. Jer sam znao da će tuđi

0: Vama hvala na lijepim riječima. Uvijek ćete vi imati one koji se i ne slažu, jeli? Ali ja gledam samo na to kako pomoći ljudima u životu. Nikad nisam nikom odmogao. Kako pomoći ljudima, i hvala Bogu, ovaj grad ima puno dobrih ljudi koji evo, žele neku i anonimnost, žele možda da su manje negdje zastupljeni, ali pomažu, dobar smo grad sa još boljim ljudima, tako bi to nekako opisao.
1: Hvala vam u ime svega što radite.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Omer Isović, humanista i aktivista, inače predsjednik kluba Zmajevo srce. Hvala vam za pažnju.

rostit ću. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle.

0: Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Građani Tuzle održali su danas protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u vezi sa događajima od 4. septembra 2026. godine u osnovnoj školi Gornja Tuzla u potpunosti postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se između ostalog u jučerašnjem saopštenju iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Univerzitet u Tuzli je danas organizovao preskonferenciju povodom obilježavanja velikog jubileja, 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom predstavljen je program obilježavanja jubileja kao i najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani u okviru obilježavanja pola vijeka rada ove visokoškolske ustanove. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba održana je danas u Behrambegovoj medresi. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača obilježava se širom svijeta 16. septembra s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozon. Ovaj dokument predstavlja jedan od najuspješnijih međunarodnih sporazuma i okuplja 197 država. Ozonski omotač je sloj u zemljinoj atmosferi koji sadrži relativno visoke koncentracije ozona i apsorbira štetno ultraljubičasto zračenje sunca, čime štiti živi svijet na našoj planeti. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je preskonferenciju na kojoj su najavili projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku Videćeg prijatelja. Cilj projekta je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijateljima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je jučer stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije. Cilj je ukazati na značaj pravovremene dijagnostike, liječenja i podrške oboljelima, istakla je Monika Husić, predsjednica udruženja.
2: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
0: Iz kulture.
1: U Tuzli je danas počela realizacija projekta Mjesec Sevdaha, koji će trajati do 16. oktobra i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival

0: Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Za najbolju interpretaciju bit će dodijeljena plaketa Safet Isović, a o nagradama će odlučivati stručni žiri. Konferencija za medije povodom predstavljanja sajma knjige u Tuzli 2026. održana je danas. Ovom prilikom predstavljen je program sajma, autori, izdavači, pokrovitelji i partneri, kao i posebni sadržaji pripremljeni za djecu, mlade, porodice, obrazovne ustanove i sve ljubitelje knjige. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala Portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno večeras u Međunarodnoj galeriji Portreta Tuzla. Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti, koji se godinama unazad pokazao kao jedinstvena umjetnička tradicija u našoj zemlji. Ove godine učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. U organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Tuzla večeras će profesor dr. Borivoje Milošević, redovni profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, održati predavanje o životu i dijelu Petra Kočića, a povodom 110 godina od smrti jednog od značajnih književnika sa ovih prostora. Večeras će u Tuzli biti upriličena promocija knjige Totalno naopaka, autorice Aide Pargan. Ovo je autobiografska priča žene rođene sa stanjem situs inversus totalis, zbog kojeg su njeni unutrašnji organi smješteni obrnuto, a srce se nalazi na desnoj strani. Polazeći od inverzije tijela, autorica govori o mnogo dubljoj inverziji, unutrašnjoj promjeni, duhovnom iscjeljenju i povratku sebi.
1: Sport.
0: Tuzla će 19. i 20. septembra ove godine biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba: Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramnjaka. Na turniru učestvuju 4 ženske košarkaške ekipe, a više detalja saopšteno je na danas održanoj pres konferenciji.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Tuzli trenutno 23 stepena. 12 sati, 9 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Veliki

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Građani Tuzle danas su organizovali proteste ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Univerzitet u Tuzli obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Program obilježavanja, najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani ovim povodom, predstavljeni su na preskonferenciji. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Današnja vježba je u Behrambegovoj medresi. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla predstavilo je danas projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg prijatelja. Cilj je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba. U Tuzli će od danas do 16. oktobra trajati mjesec Sevdaha i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Na konferenciji za medije povodom predstavljanja sajma knjige u Tuzli 2026. predstavljen je program sajma. Autori, izdavači, pokrovitelji i partneri kao i posebni sadržaji pripremljeni za djecu, mlade, porodice, obrazovne ustanove i sve ljubitelje knjige. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala Portreta Tuzla Interbifepa bit će večeras. Međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta ove godine okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Tuzla će za vikend biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, BH i evropske košarke. Najavljeno je na današnjoj preskonferenciji. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. U našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnije, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise. Ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede. Ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti. Neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Sati i 11 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjetar u leđa koja se emituje svake srijede. Danas je 16. septembar tekuće 2026. godine, trenutno u Tuzli je 25 stepeni Celzijusa. Uskoro i u našem programu govorimo o događaju koje okuplja sve generacije, Ajvarijadi 2026. koja će biti održana u Žvinicama. Saznajte ko pravi najbolji ajvar, kakav je program pripremljen i kako udruženje Prec iz Žvinica čuva našu tradiciju. Sve detalje donosi nam predsjednik udruženja Almir Dedić, s kojim smo obavili telefonski razgovor. Ekipa koja je sa vama i ove srijede, Tonac Sedin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. Ostanite uz naš radio.

0: tema emisije.
1: Svi znamo koliko priprema zimnice traži truda, vremena i prljavog posuđa. Zato ove godine preskočite naporan rad i zaberite pametno. Ove godine Ajvarijada 2026. godine biće održana u Žvinicama u naselju Gračanica. Mjesto gdje vas čekaju najkvalitetniji domaći proizvodi, ali i najpovoljnije cijene direktno od naših vrijednih domaćica. Kako bismo saznali šta nas sve očekuje, na štandovima razgovaramo sa Almirom Dedićem, predsjednikom udruženja Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice, kojeg ovom prilikom pozdravljamo.
2: Hvala vam, svako dobro vašim slušateljima.
1: Dobar dan i vama, Almire, i naravno krenut ćemo od samog početka. Rekli smo da se Ajvarijada održava u Živinicama, u naselju Gračanica. Dakle, datum i vrijeme kada će biti održana Ajvarijada i kako teku pripreme u udruženju PREC i da li je sve, imate još vremena do duše, spremno za doček izlagača i gostiju?
2: Pa evo, ove godine održavamo sedmu po redu Ajvarijadu, kada će održati 26. septembra u selu Gračanca u Žvincama, odnosno gdje je sjedište udruženja, na poligonu pored stare škole. I evo, pripreme, kao što ste sami rekli, traju, ima još vremena i da se dovoljno i na najbolji način pripremima. Već imamo do sad prijavljeno 17 ekipa, tako da ove godine bi možda mogli imati neki malo, tako reći, rekord onih u prijavama. Imajući u vidu da su to organizovane ekipe i da sve broje negdje između 5 i 10 učesnika. Da. Međutim, nije to samo, ne radi se samo o jednom takmičenju, već se radi o jednoj kulturno-tradicionalnoj, tako reći, manifestaciji koja na neki način želi da prezentuje i da zaštiti ono što smo, gdje smo mi sa svojim porodcama, svojim domaćinstvima vjekovima odrastali u ovom jesenjem periodu u toj pripremi Ajvara.
1: Recite mi, ko bira najbolji Ajvar i koji su kriteriji za pobjedu?
2: A što se tiče biranja najboljeg Ajvara, to uvijek bude tročlani žiri. Dosta smo imali uvijek da to bude neko od predstavnika sa tehnološkog fakulteta, kako bi se mogla odraditi ta senzorna analiza, analiza okusa, kvalitete, boje, i to su stručna lica. I ove godine idemo u tom pravcu, s tim da ćemo ove godine imati u žiriju i predstavnike, jednu predstavnicu turističke zajednice grada Žvince, tako da želimo da ovu, ne samo u gradu, već da ova manifestacija i na Tuzlanskom kantonu bude prepoznata kao jedna od agroturističkih tačaka i kao jedan od potencijala za razvoj agroturizma i stavljanja značaja samog sela i onog što se na tim selima, odnosno na ruralnim teritorijama, dešava.
1: Hoće li se na štandovima, osim klasičnog Ajvara, moći kupiti i druge vrste zimnice?
2: Pa pretežno do sad je tako bilo i ove godine će isto da bude, dadne se mogućnost učesnicima da izlože i svoje proizvode, ako se to radi o udruženjima, da izlože ono što oni rade, ako se radi o

pojedincima da izlože jeli oni svoje proizvode, tako da u principu jeli biće jeli to bude jeli raznovrsna ponuda od jeli nekih tradicionalnih jela do ručnih radova i onog što jeli možemo u zadnje vrijeme često vidjeti jeli na tim nekim

0: predviđene su da budu jeli određene igre, određene također i neke igre, tako reći, na sreću, odnosno tombole. Sve je tu u cilju jeli da bi privukli jeli ove mlađe generacije. Ove godine ono što je za nas jako bitno, očekujemo, odnosno imamo potvrdu da će se uključiti učenici srednje poljoprivredne škole sa njihovim profesorima, tako da ovo jeli što govorim tradicionalno i ovo što nešto je vezano opet za porodicu, za domaćinstvo, gdje učestvuju pretežno osobe srednje ili starije dobi, pripremaju, a evo lagano prenosimo jeli na naše najmlađe.
1: Mogu li posjetitelji na licu mjesta probati degustirati ajvare prije nego što se odluče za kupovinu?
0: Da, da, u svakom slučaju da mogu, uvijek su ekipe jeli te koje kada se i radi sama takmičenje, odnosno sama prezentacija, znači dadne se mogućnost, odnosno svi imaju mogućnost da probaju jeli svačiji ajvar i da jeli ocijene kako jeli, kakav je okus, kakav je izgled. Mi praktikujemo da uvijek jedan od članova žirija i bude neko jel od tih učesnika, tako da to bude, da ne bude da je jel nekog favorizovao, već prosto da pobijedi onaj jeli najbolji.
1: Tako je, mnogi od naših slušatelja i mi sami iz različitih razloga ove godine nismo stigli ili nećemo pripremati zimnicu. Zašto je, evo napomenuli smo i rekli sve razloge zašto je Avarijada idealno mjesto da riješi taj problem. Spomenuli smo da posjetitelji očekuju najkvalitetniji, ali i najpovoljniji proizvodi. Da li ste ove godine uspjeli osigurati pristupačne cijene u odnosu na market i u odnosu na prethodne godine, budući da su konstantna i poskupljenja proizvoda od kojih se pravi ajvar i generalno zimnica?
0: Pa vidite, ono što mogu ja reći, a što pratim jeli, kao predsjednik evo, kroz neka druga dešavanja, ne samo u udruženju i kroz svoje članove, pošto je udruženje porodica, pa imamo i sekciju dinamika žene koja u suštini organizuje gdje je organizacija na taj dio jel pripao njima uz podršku jeli uprave udruženja. Ja mogu reći da pretežno ono što te žene proizvode i ono što se proizvodi na selu je mahom jeli od tih domaćih proizvoda, proizvoda koji nisu tretirani, proizvodi koji mi jeli na neki način deklarišemo jeli kao organski ili ekološki proizvodi i da ne gledamo ili na cijenu, onaj pretežno bude ili jeftinija ili možda u nekom istom iznosu kao i u marketu, zavisi o čemu se radi, mislim da je nemjerljiv kvalitet koji se može jeli, koji se ne može odnosno porediti ni sa bilo čim u marketima, naravno ne umanjujući jeli, nimalo ni kvalitet nijednog proizvoda. Svi mi znamo jeli šta te naše majke, naše supruge jeli, ajde rećemo djeca manje i više, ali naše majke, naše supruge, nane jeli, šta spremaju, da je tu uvijek sa nekakvom posebnom dozom ljubavi, posebnom dozom te nekakve radne organizacije, posebno, mislim, dadne sa tom proizvodu nešto što mu zasigurno ni jedna mašina, ni jedna serijska proizvodnja ne može dati.
1: Znači, u tome je tajna savršenog domaćeg ajvara. Pa, sve domaće.
0: Sve domaće, pa koji sve u životu, ako nije s ljubavlju, nema i nekog pretjeranog jeli uspjeha, tako da i u svem ovome, posebno kad se tiče o hrani. Mašina, valjda ko mašina, ako čovjek nije zadovoljan i ako to nije uz neku dozu sreće, optimizma i ljubavi, nema ni kvaliteta proizvoda.
1: tako je, slažem se. Recite mi, jeste li imali situaciju da građani možda unaprijed rezervišu neke veće količine ajvara?
0: Pa ono što pazite, ono što oni, evo na primjer i ja ove godine nisam sa svojom porodicom stigu od zimce ništa pripremiti i ja tačno znam jeli koje su to osobe i na koji način rade i od kojih želim da kupim. Ja sam sebi već rezervisao i pomalo to dovozim, kako ko šta pravi, dovozim kući. Ovo je jedinstvena, mislim, prilika takva da ljudi se upoznaju i da sklapaju te kontakte i ono što smo primijetili, jeli, da osobe

0: dođu, probaju i jeli nastave kupovati od onih sa kojim su jeli prvi put na neki način sklopili nekakav dogovor. Tako da u svakom slučaju se uvijek može unaprijed, ali ako ne znaju gdje kupiti, mogu se uvijek nama javiti. Mi zaista imamo dobar kontakt, sad vam kažem, i ta sekcija žena, uvijek znamo i te grupe i te nekakve udruženja i žene gdje to rade, jel, na takav jedan lijep način da uvijek možemo dati preporuku gdje se može, jel, dobra zimnica kupiti.
1: Koliko je truda potrebno da se jedna ovakva manifestacija podigne na ovako visok nivo i kako ova manifestacija pomaže lokalnim domaćinstvima i ženama iz udruženja u plasiranju njihovih proizvoda na tržište? I da li su izlagači isključivo samo žene, domaćice iz Žvinica ili se pridružuju iz ostalih, hajde kažemo, naselja?
0: Da. Pa vidite, ona, što se tiče same učestvovanja u manifestaciji, znači to nije samo vezano za Žvinice.
1: Da.
0: Evo, ove godine i prošle godine imamo udruženja iz Prače, iz Zence, iz Sarajeva, iz naših bliskih komšijskih gradova, tako da to nisu samo udruženja iz Žvinica. I mislim da to daje još jednu posebnu draž i čar. I ono što je jako možda na neki način bitno, što sve manifestacije, evo, koje možemo vidjeti, velika većina njih, onaj, jeli, se odvijaju u gradu i ovo su od rijetke od manifestacija koje su na selu. I u tome jest posebnost. Mislim, svima je nama lako doći u Žvinicu, u Tuzlu, Lukavac, Kalesiju, bilo koji grad i to, ali organizovati nešto na selu i pokrenuti ljude da dođu na selo, da se udalje, u stvari, opet daje jednu novu dimenziju. A u suština jest, jel, ako pričamo o agroturizmu, jest upravo taj razvoj sela i njegovih ponuda. Nažalost, kod nas, jeli, se selo u zadnje vrijeme u velikoj mjeri, jeli, zapostavlja i nema, ne pripada mu mjesto koje mu trebalo pripasti, zato imamo, evo, ogromno kretanje stanovništva od sela, jel, prema gradovima.
1: Da. Za kraj, kakvu poruku šaljete našim slušaocima? Zašto 23. septembra ne smiju propustiti dolazak u Živinice, u selo Gračanice?
0: Pa evo, ja prije svega hoću se i vama zahvaliti na ovoj mogućnosti, naravno i vašim slušateljima, i pozvati ih da nam se pridruže, da odvoje jedan dan, da ga posmatram kao jedan porodičan dan. Evo, ja ću sa svojom porodicom kompletnom gore, jeli, biti sa svojom djecom, suprugom, da to bude jedno lijepo druženje. Mi smo tam naveli da, jeli, svaki team building ne mora biti, jeli, vezan za nekakve organizacije, kancelarije, ne znam, i neke tamo, da to može biti upravo jedan lijep dan na selu uz lijepo druženje, lijep miris jeseni, povrća, voća, jeli, onoga, i onih proizvoda koji se zaista stvaraju na tim selima, i naravno sklapanje uvijek nekih novih prijateljstava, širenje vidika, tako da selo Gračanca i porodice koji tamo dolaze uvijek imaju šta vidjeti, mogu taj dan iskoristiti da posjeti i Rajsko jezero u Bašigovicima, jer je usput, mogu posjetiti Džebarsku džamiju i muzej, jeli, bošnjačkog stanovništva, jeli, koji je opet blizu, neki 5 minuta od udruženja, nekropolu Stečaka koja je blizu udruženja, tako da mogu napraviti jednu lijepu sebi aktivnost, da jednostavno provedu sa porodicom, a opet da to sklope uz jedno lijepo druženje i jedan lijep dinamičan dan.
1: Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i prije svega želimo vam uspješan rad i aktivnosti, kao i posjetu svih generacija na Ajvarijadi u Žvinicama, u selu Gračanica. Hvala vam za ovaj razgovor i želimo vam puno sreće.
0: Hvala vama, svako dobro i dobrodošli. Bit će nam zadovoljstvo da budete naši gosti.
1: Hvala lijepo na pozivu. Bio je to naš gost i sagovornik Almir Dedić, predsjednik udruženja PREC iz Žvinica.

0: privredne novosti.
1: Pratite privredne novosti za srijedu 16. septembar kroz emisiju Vjetar u leđa. Prosječna bruto plaća zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu 2026. godine iznosila je oko 2750 konvertibilnih maraka, što je za 2,6% više u odnosu na juni. Najviša bruto primanja u julu zabilježena su u djelatnosti javne uprave i odbrane te obaveznog socijalnog osiguranja. Slijede sektor informacija i komunikacija, zatim proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite. U financijskim djelatnostima i osiguranju bruto plaća iznosila je 3689 konvertibilnih maraka, dok je u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima iznosila 3196 KM. Najniža prosječna bruto primanja zabilježena su u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje su zaposleni u prosjeku imali bruto plaću od 1779 konvertibilnih maraka. Komisija za otvaranje

0: Je razmatranje i odabir korisnika financijskih sredstava podrška mladima u 2026. godini objavila je preliminarnu listu kandidata čije su prijave formalno pravno ispravne za dodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Pored preliminarne liste kandidata čije su prijave formalno pravno ispravne, objavljena je preliminarna lista kandidata čije su prijave formalno pravno neispravne i neosnovane za dodjelu sredstava za pozicije podrška mladima za tekuću godinu namijenjenih subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Obje liste odnose se na prijave pristigle u okviru programa subvencioniranja kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu. Građani Tuzle koji razmišljaju o postavljanju solarne elektrane na svom domu mogu dobiti besplatno stručno savjetovanje u Centru za ekologiju i energiju. Cilj savjetovanja je pomoći zainteresovanima da saznaju da li je njihov objekat pogodan za proizvodnju električne energije iz solarnih panela, kolika bi investicija bila potrebna te koje korake je potrebno poduzeti kako bi od potrošača postali proizvođači električne energije prosumeri. Tokom konsultacija stručnjaci Centra za ekologiju rade satelitsku analizu orijentacije i osunčanosti objekta, procjenjuju stanje i položaj krova, daju preporuke u vezi sa potrebnom opremom te okvirnu procjenu ukupnog ulaganja. Građanima je dostupna i podrška kroz administrativni proces kako bi imali što jasniju sliku o svim troškovima i procedurama koje ih očekuju prilikom instaliranja solarne elektrane. Savjetovanje je potpuno besplatno i namijenjeno je svim građanima Tuzle. Za konsultacije je potrebno ponijeti račune za električnu energiju za posljednjih godinu dana kao i informaciju o priključenoj snazi objekta na elektroenergetsku mrežu. Ukoliko građani nemaju sve račune, mogu ih zatražiti u elektrodistribuciji. Konsultacije se održavaju ponedjeljkom i srijedom od 9 do 10 sati u prostorijama Centra za ekologiju i energiju. Zbog velikog interesovanja potrebno je prethodno zakazati termin putem telefona 061 961 075. Iz Centra za ekologiju poručuju da je informisanje prvi korak ka donošenju odluke o ulaganju u vlastitu solarnu elektranu i mogućnosti da domaćinstvo u budućnosti proizvodi dio električne energije koju troši. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je 1,7 miliona maraka za realizaciju tri projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli. Najveći dio sredstava, 1,2 miliona maraka, bit će uloženo u unapređenje biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu od Šisela do Miladija. Za sanaciju multifunkcionalnih terena predviđeno je 400 hiljada, a za uređenje i modernizaciju street workout parkova 100.000 maraka. Ugovor je u ime grada Tuzle je potpisao pomoćnik gradonačelnika Mirale Mulać. Tom prilikom Mulać je istakao da se grad Tuzla zahvaljuje vladi federacije i resornom ministarstvu na izdvojenim sredstvima i podršci projektima koji doprinose unapređenju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za građane Tuzle. Pratili ste privredne novosti.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama, 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml, 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Slušalci, dobar vam dan. Građani Tuzle danas su organizovali proteste ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Univerzitet u Tuzli obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Program obilježavanja, najvažnije aktivnosti i događaji koji će biti realizovani ovim povodom, predstavljeni su na preskonferenciji. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla

provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti i evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Današnja vježba je u Behrambegovoj medresi. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla predstavilo je danas projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg prijatelja. Cilj je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba. U Tuzli će od danas do 16. oktobra trajati mjesec Sevdaha i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji će okupiti izvođače i ljubitelje tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Na konferenciji za medije povodom predstavljanja sajma knjige u Tuzli 2026. predstavljen je program sajma. Autori, izdavači, pokrovitelji i partneri, kao i posebni sadržaj pripremljeni za djecu, mlade, porodice, obrazovne ustanove i sve ljubitelje knjige. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će večeras. Međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta ove godine okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Tuzla će za vikend biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, BH i evropske košarke. Najavljeno je na današnjoj preskonferenciji. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramnjaka. U našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnije, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Danas razgovaramo sa srednjoškolcima iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, Mateo Todorović i Sajra Mahmutović. Jesam li dobro Sajra rekla? Jeste, ova organizacija okuplja mlade širom zemlje i radi na poboljšanju položaja srednjoškolaca. Jedan od njihovih najznačajnijih projekata je socijalni dan. I upravo samo ovome u nastavku razgovaramo sa našim gostima. Na početku da predstavimo asocijaciju za sve one koji ne znaju o čemu je riječ.
1: Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini nastala još 2007. godine na opštoj osnivačkoj skupštini u Sarajevu, gdje je podržana sa 250 srednjoškolaca i fondacijom Schule Helfen Leben. Do danas fondacija je kroz razne projekte povezala više od 10.000 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a neki osnovni cilj asocijacije jeste poboljšanje statusa srednjoškolaca u cijeloj državi, naravno njihovo povezivanje, razvijanje kritičkog razmišljanja, ali najprije jeste i pozivanje na građanski angažman, odnosno volontiranje, aktivizam i zagovaranje prema institucijama za promjenu.
0: Imamo li sada više ili manje članova asocijacije, odnosno koliko su mladi zainteresovani da budu članovi asocijacije srednjoškolaca u BiH?

0: Hercegovini. Vi ste dio lokalnog tima, pa evo možete nam kazati nekako iz prve ruke kada je riječ o našem gradu.
1: Pa evo, trenutno kada radimo neki malo veći projekat poput socijalnog dana, tada su definitivno srednjoškolci baš zainteresovani. Međutim, kada se radi o nekim manjim lokalnim aktivnostima, možemo reći da tada dolazi malo do pasivnosti, ali zato smo mi tu da uključimo mlade, naše prijatelje i potičemo ih na angažman.
0: Prije nego krenemo govoriti o samom socijalnom danu, da malo kažemo više o problemima srednjoškolaca. Svi misle da mladi nemaju problema, imaju itekako velikih, pogotovo u našoj državi. Pa da nam kažete iza vašeg ugla, koji su najveći problemi mladih, evo kada je riječ o Tuzli?
2: Pa trenutno, naravno, kako je krenula školska godina, smatramo da je među najvećim problema to što mladi u Tuzli generalno imaju manjak praktičnog rada. Recimo, Mateo i ja dolazimo iz srednje medicinske škole, gdje smo opšti smjer, medicinska sestra, odnosno tehničar, gdje mi imamo manjak te prakse i recimo nama praksa kao medicinskim sestrama nije plaćena. I smatram da je to, smatram da je to jedan od većih problema jer imamo manjak toga.
0: A imate li manjak praksi, trebali vam više praksi?
2: Pa da, jer mi generalno učimo samo teoriju i mislim učimo po knjigama, ali totalno drugačije kad vi to radite stalno i kad praksate.
0: Manjak praksi je općenito ne samo u vašoj školi je problem, je li tako? Šta kažu ostali srednjoškolci? Kada govorimo naravno o nekim stručnim školama, ali vrlo lako bi se mogao posao i praksa naći u bilo kojoj školi da ste upisani.
1: Pa generalno, evo, kada smo pričali s našim vršnjacima, svi se nekako na kraju nađemo oko te prakse, svi kažemo da nam fali malo više tog praktičnog dijela kada mi zapravo stupimo u pravi svijet, vježbamo ne samo vještine naše struke, nego generalno vještine komunikacije, socijalne vještine sa mušterijama, pacijentima ili slično. Odnosno, nekako najteže je to sada svu tu teoriju koju smo učili godinama u jednom danu primijeniti praktično i zato baš mi kroz projekat socijalnog dana trudimo se da srednjoškolcima damo priliku da izađu malo iz zone komfora i baš na taj dan steknu neke nove vještine.
0: I kada govorimo o socijalnom danu, bit će organizovan i ove godine, to je tradicionalna vaša aktivnost da posjetimo. Kako će to sve izgledati? Koliko je teško organizovati socijalni dan jer ipak govorimo o dosta mladih ljudi i govorimo o dosta i privrednika, odnosno firmi, svi oni koji su zainteresovani uopšte da učestvuju u jednom ovakvom projektu.
2: Pa socijalni dan prvo je dan kada srednjoškolci zamijene svoje školske klupe sa radnim mjestima. Recimo naš lokalni tim iz Tuzle ide i radi jednu stvar koja se zove lobiranje, to je odnosno zagovaranje sa poslodavcima za mjesta radna. Uglavnom to radi naš lokalni tim Tuzla i mi idemo sad, ne znam, u kafić i recimo mi kažemo, dolazimo ispred asocijacije Asubih, projekat nam je socijalni dan, koliko ste vi mogućnosti da nam date tih radnih mjesta. Sada u slučaju da je poslodavac recimo u mogućnosti da da 5 mjesta, uslove recimo za socijalni dan, da da minimalnu dnevnicu 30 konvertibilnih maraka koji ide u fond za socijalni dan. Znači što se tiče recimo težine samog socijalnog dana, recimo Mateo, jedna naša kolegica i ja smo sada koordinator tog socijalnog dana. Što se tiče težine, to nije toliko teško, zato što smo mi, Mateo, ja sam imao već iskustva s tim, meni je prva godina.
0: Dobro ste organizovani, hoćete reći.
2: Da, dobro smo organizovani, ali mislim u to relativno nisu, da kažem, ono, svi će izaći susret, svi su naravno socijalno osjetljivi i humanitarni, pomoća naravno, tako da što se tiče te težine nije, ali ima previše, malo posla, ono, ima puno mjesta, puno srednjoškolaca i sad sve se to mora organizovati, poslagati, rasporediti. Tako da taj jedan dio je malo teži, ali naravno ništa što se ne može...
0: Znači, poslodavci su raspoloženi da vas se zaposle i da plati dnevnice, što ruši sve moguće stereotipe u današnje vrijeme.
1: Pa jeste, evo, mislim, koliko smo do sada stigli, već smo našli par radnih mjesta, naravno trebamo još puno da radimo, da nađemo još dosta tih mjesta kako bi zaposlili što više, jel te, srednjoškolaca, ali da, poslodavci su otvoreni za saradnju, pogotovo sa mladima i mislimo da je to baš neki ključan aspekt u novom vremenu kada mi kroz saradnju sa institucijama, poslodavcima, firmama tražimo sredstva ili bilo koji drugi resurs kako bi stvarili neki naš cilj.
0: Da li vam se i dalje mogu javiti poslodavci?
1: Da, poslodavci
0: odnosno,
1: se...
0: kako vas kontaktirati?
1: Da, i mi se javljamo poslodavcima i poslodavci se uvijek mogu obratiti nama putem maila ili društvenih mreža asocijacije. Mi smo otvoreni i za saradnju i za nove članove tima, tako da skroz do realizacije socijalnog dana 23.10. smo otvoreni za sve saradnje, te tražimo uvijek nova radna mjesta i nove mlade koji žele da učestvuju.
0: Da li su potrebne neke posebne kategorije, odnosno da li neke oblasti su poželjne, neke nisu, kada je riječ o socijalnom danu i poslu koji će srednjoškolci obavljati, ali isto tako imaju li srednjoškolci neke dodatne obaveze? Kako to sve treba izgledati?
2: Pa što se tiče samog toga, relativno gledajući, nije nekoj posebne oblasti. Naravno, srednjoškolac može izjasniti u slučaju da, ne znam, želi raditi na nekom posebnom mjestu, pa se mi, naravno, dogovor s nama, mi to možemo riješiti, ali većinom mi raspoređujemo kako, na koje mjesto dobijemo i kako koje mjesto imamo, mi rasporedimo srednjoškolce. Tako da nema tih nekih posebnih, ali recimo ako neko ide, ne znam, u srednju kozmetičku školu, mi ćemo ga u neki salon ili, ne znam, ako je neko iz elektrotehničke, ako ima negdje nešto vezano za to, tako da se po tome to raspoređujemo.
0: Kada je riječ o svim tim oblastima, znači i saloni su i ugostiteljski objekti, a kada je riječ recimo o većim firmama, koliko su oni zainteresovani, koliko su mladi sad zainteresovani da tako mladi uđu, jer s obzirom da nekako svi imaju strah, pogotovo mladi ljudi, kako će taj dan izgledati, općenito strah od života, možemo tako kazati, i svega onoga što dolazi, kako se nositi sa tim? Pretpostavljam da je to nešto o čemu ste i vi razmišljali.
1: Pa evo, konkretno kada se radi o većim firmama, naravno, prvo je bitno je malo teže stupiti u kontakt sa njima i organizovati čitav projekat, ali u slučaju da uspijemo da dogovorimo saradnju sa nekom većim firmom, i naravno svakom srednjoškolcu, učesniku socijalnog dana, prije svega kažemo neke njihove osnovne obaveze, te naravno način kako će se ponašati, neke tehnike kako da izađu iz zone komfora, ali da im i dalje bude ugodno tokom čitavog dana, da ne osjećaju nikakav stres ili anksioznost baš radi ovoga projekta. Naravno, napomenemo da to rade baš radi drugih srednjoškolaca, njihovih vršnjaka, te da sav novac koji prikupimo zapravo ide za projekte mladih, te da imaju neki cilj ili svrhu što rade baš tog dana.
0: Kada govorimo o mladim ljudima i svim ovim prilikama koje imamo danas, naravno tu su društvene mreže, tu je internet općenito način za zaradu. Koliko su mladi otvoreni ka tome, koliko vi možete možda nekako to korporirati u socijalni dan i na taj način?
2: Pa to neko, nešto će privući nam socijalno dan, jer recimo da on taj dan neće ići u školu. I on će to,
0: to
2: kao školu, to će ih najviše privući. Ali ne, taj dan nemaš recimo škole, ne učiš, ne znam, neki predmet ili čas, već, ne znam, sa svojim drugom ili drugaricom ti odiš i provedeš taj dan na nekom radnom mjestu. Mislim da stvarno niko je poslodavaca, ali ti ko neće davati neke zadatke koji nisu za srednjoškolca, tako da po mom nekom ličnom mišljenju nemaju čega se plaše, što je Mateo ja uvijek kažemo, tako da tu nema straha, nema nikakvih, naravno neće biti izložen nikakvim opasnostima, netičim tome sličnom, tako da mislim da će to ono, kad djeca relativno čuju kao ne ideš u školu, radiš nešto zanimljivo i taj jedan dan se fokusira nešto skroz drugo, mislim da ih to dosta više prevuče.
0: Da li treba pristanak roditelja za tako nešto?
1: Da, za pristanak na socijalni dan maloljetnim licima potrebna je izjava roditelja da su saglasni da mladi učestvuju, koju obezbedimo baš mi iz asocijacije. Oni potpišu, nama dostave, te naravno pratimo svu tu papirologiju, dopise kompanijama, izjave roditelja, te neke druge vrste saglasnosti kako bi sav projekat prošao u najboljem smislu.
0: Što znači da i roditelji svoju djecu mogu prijaviti?
1: Da.
0: Naravno. Kada govorimo o radu same asocijacije, naravno socijalni dan je vaš jedan od najvećih projekata definitivno na području cijele Bosne i Hercegovine, ali kada govorimo o lokalnom timu Tuzla, šta je ono na čemu vi radite, šta je vama u fokusu rada, pa možda i u planu?
1: Pa evo, na primjer, trenutno radimo na sakupljanju novih članova kako bi socijalni dan prošao najbolje, a generalno radimo neke lokalne aktivnosti kroz druge projekte ili saradnju sa drugim nevladinim organizacijama. Neki od projekata koji smo u zadnje vrijeme imali jeste projekat Od treme do ideje, kada smo okupili preko 20 mladih ljudi tokom ljeta čak da radimo na izlaženju iz zone komfora, sticanju nekih prezentacijskih, komunikacijskih vještina koje su zapravo imale za cilj aktivnu participaciju mladih ljudi. Smišljali smo neke nove projekte, razrađivali ideje, odnosno dali vjetar u leđima svim našim

0: jednostavno, jer kako kažu na mladima, svijet ostaje.
1: I naši mladi Mateo, znam da je aktivan svugdje, imali smo bilo razgovarati. Lisajra, zašto si ti odlučila baš za asocijaciju?
0: Pa, mama, Samara Mahmutović, ona je socijalni radnik. I ona je meni uvijek govorila kao, Saira, gdje god vidiš promjenu da i ti možeš napraviti, ti je poduzmi. I tako nekako je to nam je bila uzor što se tiče svih tih stvari, kako sam ono odrastala uz nju, vidjela sam tu ljepotu u pomaganju drugima, u pravljenju nečeg novog, stvaranju nečeg novog, ovu recimo treme do ideje i svega toga. I onda sam lijepo mi poznavati nove ljude, volim baš poznavati nove ljude, recimo komunikativna sam i onda mi se, recimo kad dođeš u sobu gdje svi 20 ljudi nasmijano i čekate Mateo, hajde, kao sve je to nešto lijepo i ono kao popraviti dan.
1: A koliko si se ti promijenila, odnosno koliko si narasla? Koliko ti je pomogao aktivizam općenito i članstvo, evo recimo u asocijaciji ili ne znam, misli li još nekom udruženju?
0: Pa trenutačno samo sam žustiča Subiha. Meni jako pomoglo zato što sam ja stekla to, mislim prije nisam baš htjela da saslušam tuđa mišljenja. Kao mislila sam ono sve što ja mislim da je to najpametnije. Dok recimo sad kad recimo mi smislimo neku ideju, ne mogu samo ja razmišljati, već tu ima i Mateo i druga osoba, onda je sve nekako dogovor, kompromis, tako da mi u tome baš dosta pomogla, a i pomogne ovako, recimo, ja sam bila na dosta edukacije, ovo ljeto i radionica, gdje je meni što je najbitnije, ja sam poznala dosta ljudi, i recimo sad ja imam drugaricu u Sarajevu, sad imam i u Zenici, sad imam ovamo, sad imam tamo, tako da mislim da je to u meni najviše nekako bitno, da sam nekako našla to, da pravim kompromis ljudima, da razumijem druge, da slušam druge, da čujem druge i nekako kad ih sve upoznaš, ono svi ste na jednom mjestu sretni.
1: Lepo, prekrasno, a to ja tebe neću pitati, ali stvarno već znamo, mi smo ta pitanja prošli. Da možete sada promijeniti neku stvar kada je riječ o mladima i njihovom statusu u položaju, šta bi to bilo?
2: Pa evo, mene lično, naravno, kada govorimo pogotovo o srednjoškolcima, trenutno nešto čime se asocijacija bavi dugi niz godina jeste zapravo sistem dvije škole pod jednim krovom, gdje imamo sistem zapravo dijeljenja mladih ljudi, segregacije bez određenog razloga, odnosno na radi nekih etničkih, kulturnih ili drugih razloga, mladi ne smiju da se viđaju ili druže unutar jedne škole, što je stvarno nama nekako bizarno i naravno ne smatramo takav sistem validnim, te eto mi se trudimo da makar izvan škole povežemo mlade, pozivamo ih sve na dijalog, ali naravno i kroz zagovaranje prema vlastima trudimo se da se riješimo tog sistema i da ga ostavimo u prošlosti.
1: Srušimo sistem, da možemo srušili bi taj sistem. Saira, što ti kažeš?
0: Pa jedna stvar koju bi ja najviše promijenila je ta recimo nezainteresovanost kod mladih, što se tiče recimo radionica, ne znam, edukacija i tako to, jer eto ja sam prva bila takva, ono kao, ma šta ću na tom gubljenju vremena.
1: I onda se
0: sladilo. Ima dosta mladi koji to gleda, kao ne znam, vidi recimo putem društvenih mreža na Instagramu, oni sjede u krugu i ma šta ću ja na tome. A ne znam, zapravo ti tu dođeš na 2 sata, ne znam, pričanja s nekim, prođenja svog vremena, upoznavanja s nekim. Kog ti bude jednostavno ljepše posle toga. Tako da, ja bih to promijenila da im nekako na neki način pokušam pomoć i pokazati. Zapravo nije nešto, eto, sjedim ja i šutim, već nešto stvarno je konkretno da se radi.
1: Samo vi nastavite tako konkretno raditi i zaista ćete napraviti velike promjene u našem društvu. Možda za kraj razgovora još jednom da pozovemo mlade, da vam se jave, ali svakako i poslodavce.
2: Naravno.
1: Poštovani gledalci, razgovarala sam sa Mateom Todorović i Sairom Mahmutović, nadam se sam dobro izgovorila ponovo, sa srednjoškolcima iz asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Čuli ste, oni mnogo dobre stvari rade, a vi ukoliko ste poslodavac, ali ukoliko ste srednjoškolac, javite im se putem njihovih društvenih mreža i zasigurno će pronaći posla za svakoga od vas.

0: Mi se nalazimo ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovdje smo posebnim povodom. Kao što vidite iza mene, mnogo toga je drugačijeg i mnogo toga je novog. U mom društvu je direktor javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla, sa kojim ćemo razgovarati upravo o ovoj lokaciji, ali i o svemu onome što se dešava u našem gradu. Namjerno smo došli na ovu lokaciju i zato sam i kazala u najavi sve nešto novo. Evo, da nam vi kažete šta je sve odrađeno, znamo da će ovdje biti javni parking.
1: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja i mirovanja. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema novih i sličnim lokacijama. Na ovoj lokaciji, evo, kao što se može vidjeti, kao što ste i u najavi rekli da je sve novo, mi smo znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako komplet nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svi nas.
0: Danas je trebalo biti iscrtavanje mjesta, odnosno od samih pozicija automobila, gdje će biti, kada možemo otprilike očekivati da koristimo ovaj parking?
1: Evo, mi smo jutro stranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme.

0: gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija, mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Kada je reč o drugim aktivnostima, aktuelnostima u našem gradu, svakako ne možemo da ne spomenemo naselje Sjenjak. Nedavno su tu završene radove, ali malo čas ste mi kazali da imate još toga plan.
0: Kada je u pitanju naselje Sjenjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu, iscrtavanje i ostalo dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Sjenjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, za mjesec i po dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Sjenjak.
1: A kada je riječ o drugim naseljima, šta je u planu, šta se još radi? Može, malo prije smo razgovarali i očekujemo na južnoj saobraćajnici radove, ili tako?
0: Evo, mi ćemo u narednom periodu, završen je jako bitan projekat i krenut ćemo realizaciju izmjene komplet čeličnih stubova na južnoj saobraćajnici na lokaciji Prinčeva džamija Merkator, gdje ćemo zamijeniti naravno sve stubove ulične rasvjete, a isto tako ćemo postaviti novu LED rasvjetu gdje ćemo naravno imati i bolje osvjetljenje, a i ogromnu uštedu kada je u pitanju javno osvjetljenje, odnosno i potrošnja električne energije.
1: Moram vas pitati svakako i za same garaže, javne garaže o kojima se dosta govori u proteklom periodu, čak je o tome govorio i gradonačelnik u našem programu. Kada je riječ o tome, dokle ste došli?
0: Kada su u pitanju javne garaže, mi imamo određene lokacije gdje smo i podnijeli zahtjev za urbanističku saglasnost. Naravno, kada mi dobijemo urbanističku saglasnost, tada ćemo ići u javnu raspravu, odnosno gdje ćemo sa našim građanima razgovarati kako i na koji način ćemo tu raditi, graditi, da li se oni slažu ili ne. Nakon toga ćemo krenuti dalje u realizaciju, izdavanje ostalih dozvola kao građevinska i naravno u gradnje. Mi imamo znači na lokacijama već pripremljeno idejno rješenje kad je u pitanju naselje Slatina, kad je u pitanju naselje Sjenjak, kad su u pitanju naselje Stupine, tako da su otprilike to neke garaže koje bi u nekom narodnom periodu mogle krenuti sa radom. Mi smo također završili i kad je u pitanju prigradska autobuska stanica. Za ovu godinu smo radili čitavo vrijeme mjerenje. To mjerenje je završeno prije nekih 7 dana i mi ćemo nakon toga vidjeti da li postoji mogućnost da se na lokaciji prigradska autobuska stanica radi jedna garaža gdje bi naravno za 100% povećali kapacitet, ali evo vidjet ćemo kakva će biti mjerenja i da li će nam biti tu na toj lokaciji dozvoljena gradnja.
1: Još jedna tema o kojoj se govori, o kojima su vijećnici svakako govorili, je i područje Husina. Tu bi trebao biti poligon za autoškole, odnosno za same one koji uče kako da vozi po prvi put.
0: Pa naravno, grad je i obavezi da ima takav jedan poligon i mi smo od grada zakupili zemljište koje se nalazi na toj lokaciji, odnosno preko puta Hametove pijace. Mi za to sve imamo papire, znači kada je u pitanju i urbanistička i građevinska dozvola, mi to sad, ako Bog da, kada zaključimo ugovor sa gradom, stavljamo, raspisujemo javni natječaj. Ja očekujem da, ako sve bude kako treba, da u proljeće, rano proljeće, imamo izgrađen poligon gdje ćemo na neki način svim našim sugrađanima, novim vozačima dati priliku da se na lokaciji koja je zato i predviđena i jako sigurna odvijaju časove obuke gdje ćemo imati naravno mogućnost da i ostale usluge pružamo kao što je i parkiranje vozila u večernjim satima, govorimo za autoškole jer su i oni sami to tražili na neki način, nemaju gdje ostavljati svoja vozila, tako da će tu biti određeni sadržaja i mislim da ćemo time riješiti veliki gorući problem kada su u pitanju autoškole, odnosno kada su u pitanju obuke naših novih vozača.
1: Kada je reč o svemu onome što nam dolazi, šta nam još dolazi? Spomenuli ste novu rasvjetu na magistrali, šta dalje?
0: Pa, kao što i znate, mi smo zaduženi za sve i svašta kad je u pitanju grad. Imamo jako puno manifestacija na području grada, upravo nam se približava i 2. oktobar, gdje smo mi obavezni da sve ono pripremimo što treba i naravno ide nam i polako se približava zima, znači gdje trebamo da krenemo u realizaciju jako bitnih stvari, odnosno ukrašavanje našeg grada, bit će novih detalja kad je u pitanju samo ukrašavanje, a isto tako priprema za zimu u Tuzlu, gdje smo mi obavezni da sve one stvari koje se dešavaju na trgu, to propratimo, smjestimo, dovučemo. Mislim da ćemo na tome raditi, da ćemo ove godine ponuditi nešto novo kad je u pitanju grad, na zadovoljstvo svih naših građana i svih onih koji dođu u naš grad.
1: Evo čekamo da vidimo kako će to sve izgledati. Sada moramo sve da pripremimo.
0: Pa evo, mi ćemo se potruditi kao i svake godine da naš grad bude najljepše ukrašen i najbolje u regionu. Do sada je to tako bilo i trebamo se svi potruditi da to tako i ostane.
1: Gospodine Malakić,

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona održani protesti zbog smještaja maloljetnice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Održana preskonferencija povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli. U Tuzli počela realizacija projekta Mjesec Evdaha koji će trajati do 16. oktobra. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira Memorijalni turnir Velikana jedinstva. Sutra tokom dana porast oblačnosti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona danas su održani protesti u organizaciji neformalne grupe građana Grad Tuzla. Povod je slučaj vršnjačkog nasilja od 4. septembra. Delisa Hočić.
2: Vršnjačko nasilje ponovo je alarmiralo javnost u Tuzlanskom kantonu. Nakon incidenta u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli, kada je 14-godišnja učenica nanijela povrede dvijema djevojčicama, građani su se okupili pred kantonalnim tužilaštvom. Članovi neformalni Facebook grupa

0: grupe Grad Tuzla istakli su da je razlog okupljanja taj što tuzlanska javnost smatra da je djevojčica od 14 godina ne treba biti u pritvoru.
1: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru.
2: Dakle, ne opravdavamo čin koji je uradila, ali želimo da pitamo da li se mogla poduzeti neka manje štetna mjera za dijete, a da se ne ide sa krajnjom mjerom, u ovom slučaju pritvor, da se preispita, ako je to moguće, kolike su zapravo da li je okvalifikovano djelo zaista takvo i da li su povrede zaista teže tjelesne povrede.
0: Udruženje i građani uputili su vlastima Tuzlanskog kantona 5 ključnih zahtjeva.
2: Da se preispita da li se mogla izreći neka manje štetna mjera, odnosno da tražimo da u skladu sa zakonom i procedurama se taj pritvor ukine. Drugi zahtjev je da tražimo hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima koji neće ostati samo slovo na papiru. Treći zahtjev je da tražimo nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja koje djeca trpe, da im bude lako dostupno. Četvrti zahtjev, ako već ne postoji, tražimo formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja. Peti zahtjev, tražimo povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji.
0: Sa današnjih protesta ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona poruka građana je sljedeća.
3: Dijete ne smije biti u istražnom zatvoru. Dijete ne smije biti bez roditelja ukoliko tačno nije utvrđeno. Iako jeste nešto se desilo, ja ne podržavam, zaista ne podržavam bilo koji oblik nasilja.
4: Došli smo na rub svega. Djeca su nezaštićena. Puštena kož, kako kaže ne stari naziv, voda.
0: Podsjetimo da ranije iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopšteno je da kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i istražitelj uprave policije MUP-a TK u vezi sa događajima od 4. septembra 2026. godine u osnovnoj školi Gornja Tuzla u potpunosti postupaju u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.
5: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštila je da je završena sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Alije Ibrića od broja 145 u mjesnoj zajednici Solana u dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 52.500 konvertibilnih maraka, kao i sanacija i asfaltiranje puta u dijelu naselja Kozlovac u mjesnoj zajednici Solina u dužini od 280 metara. Vrijednost radova je oko 44.500 konvertibilnih maraka. Završeni su radovi i na sanaciji puta u Grabovici u sklopu tekućeg održavanja. Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada. O programu obilježavanja, kao i ostalim aktuelnostima poput upisnih i ispitnih rokova, bilo je riječi na danas održanoj konferenciji za novinare Renata Kulić.
6: Univerzitet u Tuzli pred novu akademsku godinu bilježi porast broja studenata za 20%, čime su izuzetno zadovoljni. Nova akademska godina počinje 1. oktobra, a nastava 26. Za sutra je planirani treći upisni rok, kaže profesor dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu, studentska pitanja i ljudske resurse Univerziteta u Tuzli.
7: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reći za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih

0: mjesta. Ono što je još možda bitno jeli, za naše buduće brucose da akada da je Senat usvojio kalendar za početak akademske godine u naredne akademske godine i to je 1. oktobar 2026. godine, dok će nastava na drugom i trećem ciklusu početi akademski dio 26. oktobra. Ono što je još bitno istaći da je u toku još uvijek je otvoren konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus i on traje do 10. oktobra 2026. godine. Broj slobodnih mjesta koji će biti dostupan na prvom integriranom prvom ciklusu je oko 540 slobodnih mjesta.
1: Dobra vijest za studente i da je odobren treći septembarski ispitni, takozvani socijalni rok.
0: Treći septembarski rok bit će u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti već mogu imati odmah informacije iz prve ruke koja će biti sutra već, znači nakon evo, potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta u Tuzli, bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu.
1: Tuzlanski univerzitet nizom aktivnosti obilježava 5 decenija postojanja i rada. Program je počeo u junu, a do završne akademije, planirane za 18. decembar, uz kulturne i sportske sadržaje, bit će realizovan i niz drugih. Alan Alagić, sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.
2: Centralna manifestacija je pitanje je svečana akademija Univerziteta u Tuzli koja će se održati 18. decembra, a tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata. Naravno, pored tih svečanih aktivnosti imamo i simbolične aktivnosti kao što smo imali predstavljanje jubilarne poštanske marke povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli.
1: Kada je riječ o akreditaciji studijskih programa, u postupku su svi programi njih 96. Do sada je akreditovano 57 studijskih programa, a 39 je još u procesu, koji bi, istaknuto je, trebao biti završen sredinom oktobra.
3: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti iz zemlje i svijeta.
4: Na lokalitetu Razale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage te se konstantno širi. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Rudari jamskog pogona Begići Bištrani jučer u drugoj smjeni ponovo su stupili u radnički neposluh zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, a sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj sada traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je od danas ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Zavod se jučer također oglasio saopćenjem u kojem su naveli kako su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da se krajem augusta i tokom septembra bilježe najviše koncentracije pelud i ambrozije u zraku, zbog čega se osobama alergičnim na pelud i hroničnim bolesnicima preporučuje praćenje koncentracija peludnih alergena i poduzimanje preventivnih mjera. Najčešći simptomi su začepljenosti i svrbež nosa, kihanje, obilni vodenasti iscjedak, kašalj i otežano disanje, kao i crvenilo i svrbež i suzenje očiju.
5: Vijesti iz svijeta.
4: Najmanje 60 ljudi poginulo je u urušavanju rudnika zlata u udaljenom području sjeverno od grada El Nuhud u sudanskoj pokrajini Zapadni Kordofan. Lokalni izvori naveli su da je veliki broj žrtava posljedica nedostatka bezbjednosti procedura i opreme za spasavanje u improvizovanim rudarskim oknima. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu, javlja Radio Slobodna Evropa. Sudsko vijeće utvrdilo

0: je da su Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, okrutnog postupanja, mučenja i protivpravnog ubistva. Europska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađe od 13 godina, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Prema planu Europske komisije, djeca će od 13. godine imati pristup društvenim medijima pod nadzorom roditelja, ali će moći da formiraju lični profil kada napune 15 godina.
1: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba je održana danas u Behrambegovoj medresi. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača obilježava se širom svijeta 16. septembra s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozon. Ovaj dokument predstavlja jedan od najuspješnijih međunarodnih sporazuma i okuplja 197 država. Ozonski omotač je sloj u zemljinoj atmosferi koji sadrži relativno visoke koncentracije ozona i apsorbira štetno ultraljubičasto zračenje sunca, čime štiti živi svijet na našoj planeti. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je jučer stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije. Cilj je ukazati na značaj pravovremene dijagnostike, liječenja i podrške oboljelima, istakla je Monika Husić, predsjednica udruženja.
2: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
1: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je preskonferenciju na kojoj su najavili projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg prijatelja. Cilj projekta je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijateljima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
3: Iz kulture.
1: U Tuzli je danas počela realizacija projekta Mjesec Sevdaha koji će trajati do 16. oktobra i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim. Za najbolju interpretaciju bit će dodijeljena plaketa Safet Isović. Treći sajam knjige u Tuzli bit će održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Na današnjoj preskonferenciji predstavljen je program sajma, autori, izdavači kao i posebni programi pripremljeni za djecu, mlade, porodice, obrazovne ustanove i ljubitelje knjige. U nastavku slušamo izjavu Edisa Bajića, organizatora sajma.
4: Sajam knjige počinje 23. septembra u 11 sati i trajaće od 23. septembra do 27. septembra. Uz bogat program imat ćemo oko 60 promocija knjiga, ali i preko 100 događaja. Imat ćemo radionice, imat ćemo određene i predstave u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: imat ćemo radionice u Hrvatskom kulturnom centru i pored Hrvatskog kulturnog centra. Znači, za našu dječicu smo obezbijedili bogat i širok program kako druženja sa autorima i promocija knjiga, ali i određene radionice gdje će oni moći da izraze i svoju kreativnost i ono što najbolje od njih očekujemo. Ovaj sajam poklanjamo našem gradu i Tuzlanskom kantonu, našoj djeci, i pozivamo prije svega i roditelje, ali i direktore osnovnih i srednjih i predškolskih ustanova da pošalju djecu, da napravimo ta tri dana kada su četvrtak, petak i petak kada su djeca u školi, da ne budu na nastavi, da dođu da odrade nastavu i časove ovdje na sajmu knjige, jer naša zadovoljstvo i naša sreća će biti ako bar jedno dijete na ovom sajmu zavoli knjigu i ponese sa sobom knjigu. Mi smo uspjeli, sajam je uspio.
1: Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala Portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Interbifep je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti, ove godine učestvuje 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. U organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta Tuzla večeras će profesor dr. Borivoje Milošević, redovni profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, održati predavanje o životu i dijelu Petra Kočića, a povodom 110 godina od smrti jednog od značajnih književnika sa ovih prostora. Večeras će u Tuzli biti upriličena promocija knjige Totalno naopaka autorice Aide Pargan. Ovo je autobiografska priča žene rođene sa stanjem zbog kojeg su njeni unutrašnji organi smješteni obrnuto, a srce se nalazi na desnoj strani. Autorica govori o unutrašnjoj promjeni, duhovnom iscjeljenju i povratku sebi. Sport. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba, Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ravnjaka. Na turniru učestvuju 4 ženske košarkaške ekipe, a više detalja saopšteno je na danas održanoj preskonferenciji. U nastavku slušamo izjavu Siniše Mljenovića iz košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
2: Dolaze nam gosti iz Bara, ekipa Antivarija, te ženska košarkaška akademija iz Novog Sada, kao i naši gosti, odnosno tu lokalni gosti, ekipa iz Banovića, ŽK RMU. Turnir, sam kao turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno u kakvom je stanju ekipa. Mi smo u toku jednog procesa, pripremnog procesa koji je započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem, maksimum koji mogu, jer mislim da sve četiri ekipe imaju određeni kvalitet i da će turnir biti jako dobar, da se će utakmice biti jako dobre.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
4: Imam jednu želju.
3: Muzika iz naroda.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma,

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dajte!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Na, upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona održani protesti zbog smještaja maloljetnice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Održana preskonferencija povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli. U Behrambegovoj medresi održana pokazna vježba civilne zaštite. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo preskonferenciju na kojoj su najavili projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli počela realizacija projekta Mjesec Sevdaha. Predstavljen program sajma knjige, autori izdavači kao i posebni sadržaj. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira Memorijalni turnir velikana jedinstva. Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona danas su održani protesti u organizaciji neformalne grupe građana Grad Tuzla. Povod je slučaj vršnjačkog nasilja od 4. septembra.
2: Vršnjačko nasilje ponovo je alarmiralo javnost u Tuzlanskom kantonu. Nakon incidenta u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli, kada je 14-godišnja učenica nanijela povrede dvijema djevojčicama, građani su se okupili pred kantonalnim tužilaštvom. Članovi neformalne Facebook grupe Grad Tuzla istakli su da je razlog okupljanja taj što tuzlanska javnost smatra da je djevojčica od 14 godina ne treba biti u pritvoru.
3: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice, to sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru.
2: Udruženje i građani uputili su vlastima Tuzlanskog kantona 5 ključnih zahtjeva.
4: Da se preispita da li se mogla izreći neka manje štetna mjera, odnosno da tražimo da u skladu sa zakonom i procedurama se taj pritvor ukine. Drugi zahtjev je da tražimo hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima koji neće ostati samo slovo na papiru. Treći zahtjev je da tražimo nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja koje djeca trpe, da im bude lako dostupno. Četvrti zahtjev, ako već ne postoji, tražimo formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja. Peti zahtjev, tražimo povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji.
2: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona su saopćili da zajedno sa istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a TK i policijske

0: upravi Tuzla intenzivno provode sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i okolnosti koje su mu prethodile. Dodaju da je u Federaciji Bosne i Hercegovine sistem odgovornosti za provođenje, smještaj i nadzor nad pritvorom za maloljetnike podijeljen između više institucija. Uvjeti i zakonitost postupanja su povjereni nadležnom sudu, odnosno sudi za maloljetnike. Nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda obavlja Federalno ministarstvo pravde, a svoju ulogu ima institucija Obudsmena za ljudska prava FBIH, kao i organi starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad. Za smještaj i provođenje mjere pritvora su zaduženi kazneno-popravni zavodi. Iz Ureda Obudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode da je postupanje nadležnih organa prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom treba da osigura uvažavanje uzrasta i najboljeg interesa djeteta, te da vodi njegovoj rehabilitaciji i preuzimanju konstruktivne uloge u društvu. Pravila Ujedinjenih naroda za zaštitu maloljetnika lišenih slobode potpisuju da maloljetnici lišeni slobode imaju pravo na posebnu zaštitu zbog svoje ranjivosti. Postupajući po službenoj dužnosti, kao i povodom navoda iz zaprimljenih žalbi koji upućuju na moguće nepravilnosti u postupanju prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, obucmeni posjećaju na sve nadležne organe vlasti da je riječ o posebno osjetljivom području zaštite ljudskih prava koji zahtjeva dosljednu primjenu međunarodnih standarda, relevantnih zakonskih propisa i principa najboljeg interesa djeteta.
1: Jučer je policijskoj stanici Centar prijavljeno da je dana 14. septembra malodobni 15-godišnjak u dvorištu jedne škole u Tuzli zadobio povrede od strane 13-godišnjaka učenika iste škole. Zbog zadobijenih povreda 15-godišnjak je zatražio medicinsku pomoć u UKC u Tuzla, a nakon pružanja pomoći otpušten je na kućno liječenje. O događaju je odmah upoznat dežurni tužilac, prema čijim uputama istražitelji poduzimaju sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti iznositi više informacija u konkretnom slučaju. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Alije Ibrića od broja 145 u mjesnoj zajednici Solana u dužini od 300 metara. Vrijednost radova je 52.572 konvertibilne marke, kao i sanacija i asfaltiranje puta u dijelu naselja Kozlovac u mjesnoj zajednici Solina u dužini od 280 metara. Vrijednost radova je 44.496 konvertibilnih maraka. Završeni su radovi i na sanaciji puta u Grabovici u sklopu tekućeg održavanja. Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada. O programu obilježavanja, kao i ostalim aktuelnostima, poput upisnih i ispitnih rokova, bilo je riječi na danas održanoj konferenciji za novinare.
2: Univerzitet u Tuzli pred novu akademsku godinu bilježi porast broja studenata za 20%, čime su izuzetno zadovoljni. Nova akademska godina počinje 1. oktobra, a nastava 26. Za sutra je planirani treći upisni rok, kaže profesor dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu, studentska pitanja i ljudske resurse Univerziteta u Tuzli.
3: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reći za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta. Ono što je još možda bitno je li za naše buduće brucose da akada je Senat usvojio kalendar za početak akademske godine u naredne akademske godine i to je 1. oktobar 2026. godine, dok će nastava na drugom i trećem ciklusu početi akademski dio 26. oktobra. Ono što još bitno istaći da je u toku još uvijek je otvoren konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus i on traje do 10. oktobra 2026. godine. Broj slobodnih mjesta koji će biti dostupan na prvom integriranom prvom ciklusu je oko

0: 40 slobodnih mjesta.
1: Dobra vijest za studente je i da je odobren treći septembarski ispitni, takozvani socijalni rok.
0: Treći septembarski rok biće u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti već mogu imati odmah informacije iz prve ruke, koja će biti sutra već, znači nakon potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta u Tuzli, bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu.
1: Tuzlanski univerzitet nizom aktivnosti obilježava 5 decenija postojanja i rada. Program je počeo u junu, a do završne akademije, planirane za 18. decembar, uz kulturne i sportske sadržaje, bit će realizovan i niz drugih. Alan Alagić, sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.
2: Centralna manifestacija je pitanje je svečana akademija Univerziteta u Tuzli koja će se održati 18. decembra, a tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata. Naravno, pored tih svečanih aktivnosti imamo i simbolične aktivnosti, kao što smo imali predstavljanje jubilarne poštanske marke povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli.
1: Kada je riječ o akreditaciji studijskih programa, u postupku su svi programi, njih 96. Do sada je akreditovano 57 studijskih programa, a 39 je još u procesu, koji bi, istaknuto je, trebao biti završen sredinom oktobra.
3: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Na lokalitetu Razale na planini Čvrsnici, na koti od 1890 metara nadmorske visine, i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage te se konstantno širi. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena, zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Rudari jamskog pogona Begići Bištrani jučer u drugoj smjeni ponovo su stupili u radnički neposluh zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, a sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj sada traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je od danas ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Zavod se jučer također oglasio saopćenjem u kojem su naveli kako su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da se krajem augusta i tokom septembra bilježe najviše koncentracije pelud i ambrozije u zraku, zbog čega se osobama alergičnim na pelud i hroničnim bolesnicima preporučuje praćenje koncentracija peludnih alergena i poduzimanje preventivnih mjera. Najčešći simptomi su začrpljenosti i svrbež nosa, kihanje, obilni vodenasti iscjedak, kašalj i otežano disanje, kao i crvenilo i svrbež i suzenje očiju. Najmanje 60 ljudi poginulo je u urušavanju rudnika zlata u udaljenom području sjeverno od grada El Nuhud u sudanskoj pokrajini Zapadni Kordofan. Lokalni izvori naveli su da je veliki broj žrtava posljedica nedostatka bezbjednosti procedura i opreme za spasavanje u improvizovanim rudarskim oknima. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora pred specijaliziranim vijećima Kosova u Hagu, javlja Radio Slobodna Evropa. Sudsko vijeće utvrdilo je da su Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, okrutnog postupanja, mučenja i protivpravnog ubistva. Europska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađe od 13 godina, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Prema planu Europske komisije, djeca će od 13. godine imati pristup društvenim medijima pod nadzorom roditelja, ali će moći da formiraju lični profil kada napune 15.

0: 15 godina. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba je održana danas u Behram-Begovoj adresi. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma 8. Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je jučer stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma. Cilj je ukazati na značaj pravovremene dijagnostike, liječenja i podrške oboljelima, istakla je Monika Husić, predsjednica udruženja.
1: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
0: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je preskonferenciju na kojoj su najavili projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg prijatelja. Cilj projekta je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijateljima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, o čemu više govori Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
2: Cilj našeg projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja. Ovakva vrsta usluge postoji u Crnoj Gori, u Republici Hrvatskoj, gdje je uređena zakonom o osobnoj asistenciji. A radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste prilikom odlaska kod doktora na preglede, kontrole, popunjavanja različitih obrazaca u javnim ustanovama.
0: U Tuzli je danas počela realizacija projekta Mjesec sevdaha koji će trajati do 16. oktobra i bit će posvećen očuvanju i promociji sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosi.
3: Centralni program 18. festivala Sevdalinke bit će održan 14. i 15. oktobra u BKC u Tuzla uz takmičarsku i revijalnu večer, a za festivalska priznanja takmičit će se 12 odabranih kompozicija izvođača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dejan Milkunić, direktor festivala.
4: Nagrade koje će takmičari imati priliku da osvoje su nagrada za muziku, tekst, aranžman i plaketu Safet Isović. Ove godine u produkcijskom smislu realizaciju i takmičarske revijalne večeri izvode dva orkestra, to su orkestar festivala Sevdalinke i Bečki narodni orkestar. Samim tim, produkcija samog festivala je na još jednom veoma većem nivou.
3: Na festivalskoj večeri nastupit će i poznata imena Sevdalinke, koja će svojim interpretacijama dodatno obogatiti ovogodišnji program.
4: Nedeljko Bilkić, Dženan Lončarević po prvi put, Slađana Mandić, Halid Muslimović, Elvira Rahić i mnogi drugi.
3: Posebno je naglašena potreba za kontinuiranim angažmanom na procesu njenog upisa

0: svrstan na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine i čovječanstva. Izudin Kapetanović, član organizacijonog odbora festivala.
1: Sevdalinka je dobila priznanje na osnovu prošlosti, a mi ćemo kreirati njenu budućnost time da ćemo učvrstiti njene pozicije, ojačati to priznanje i nastaviti sa dijalogom, nastaviti sa kulturom, nastaviti sa razvijanjem Sevdalinke.
0: Kroz edukativne i kulturne sadržaje nastoji se otvoriti prostor za njeno očuvanje, izražavanje i savremenu interpretaciju, kaže Jasna Hadži Selimović, članica organizacijonog odbora festivala.
2: Sav festivalski pristup našoj gradskoj pjesmi stvara jednu barijeru ulaska novih muzičkih trendova, tako da evo, ustrajemo, uspijevamo i ponovo se zahvaljujem našoj publici, brojnim poštovalcima Sevdalinke i ovog dijela koje mi radimo, na svemu što su svih ovih 18 godina poklonili nama, a evo i mi njima i budućim generacijama.
0: Posebno mjesto u programu zauzima i muzikoterapija za djecu, kroz koju će se najmlađima Sevdalinka približiti na kreativan i njima prilagođen način. Dio atmosfere i sadržaja Mjeseca Sevdaha bit će predstavljeni kroz specijalnu emisiju programu Radio Televizije 7 Tuzla, glavnog medijskog pokrovitelja manifestacije.
3: Treći sajam knjige u Tuzli bit će održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Na preskonferenciji predstavljen je program sajma, autori izdavači kao i posebni programi, o čemu više govori Edis Bajić, organizator sajma.
4: Sajam knjige počinje 23. septembra u 11 sati i trajaće od 23. septembra do 27. septembra. Uz bogat program imat ćemo oko 60 promocija knjiga, ali i preko 100 događaja. Imat ćemo radionice, imat ćemo određene i predstave u Narodnom pozorištu Tuzla, imat ćemo radionice u Hrvatskom kulturnom centru i pored Hrvatskog kulturnog centra. Znači, za našu dječicu smo obezbijedili bogat i širok program, kako druženja s autorima i promocija knjiga, ali i određeni radionci gdje će oni moći da izraze i svoju kreativnost i ono što najbolje od njih očekujemo. Ovaj sajam poklanjamo našem gradu i Tuzlanskom kantonu, našoj djeci i pozivamo prije svega i roditelje, ali i direktore osnovnih i srednjih i predškolskih ustanova da pošalju djecu, da napravimo ta tri dana kada su četvrtak, petak i četvrtak i petak kada su djeca u školi, da ne budu na nastavi, da dođu da odrade nastavu i časove ovdje na sajmu knjige, jer naša zadovoljstvo i naša sreća će biti ako bar jedno dijete na ovom sajmu zavoli knjigu i ponese sa sobom knjigu. Mi smo uspjeli, sajam je uspio.
3: U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večera će biti otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Festival okuplja umjetnike iz oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Ovogodišnje izdanje okupit će 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Tuzla večeras će profesor dr. Borivoje Milošević, redovni profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, održati predavanje o životu i djelu Petra Kočića, a povodom 110 godina od smrti jednog od značajnijih književnika sa ovih prostora. Večera će u Tuzli biti upriličena promocija knjige Totalno naopaka, autorice Aide Pargan. Ovo je autobiografska priča žene rođene sa stanjem zbog kojeg su njeni unutrašnji organi smješteni obrnuto, a srce se nalazi na desnoj strani. Autorica govori o unutrašnjoj promjeni, duhovnom iscjeljenju i povratku sebi. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin memorijalnog turnira Velikana jedinstva, posvećenog istaknutim imenima tuzlanske košarke. Turnir će biti održan u dvorani Mejdan u čast Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru će učestvovati 4 ženske košarkaške ekipe, najavljeno između ostalog na preskonferenciji, o čemu više govori Siniša Umjenović iz košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
5: Dolaze nam gosti iz Bara, ekipa Antivarija, te ženska košarkaška akademija iz Novog Sada, kao i naši, kažem, gosti, odnosno tu lokalni gosti, ekipa iz Banovića, ŽK RMU. Turnir, sam kao turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno u kakvom je stanju ekipa. Mi smo tu oko jednog procesa, pripremnog procesa koji je

započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem,

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 26, Sarajevo 25, Banja Luka 26, Mostar 27 i Bihać 27 stepeni. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 stepeni, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake. Kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike. Pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Izborni žurnal.
1: Gradski odbor stranke Snaga naroda u Lukavcu otvorio je prostorije stranke u ovom gradu. Na otvorenju je bio i predsjednik stranke Ramo Isak, kojem je srdačnu dobrodošlicu poželjela predsjednica Gradskog odbora Snage naroda Lukavac Amela Hamzić, zajedno sa članovima stranke, simpatizerima, gostima i predstavnicima gradskih odbora iz različitih gradova. Susret je protekao u izuzetno lijepoj i svečanoj atmosferi uz iskrenu podršku i poruke zajedništva. Predstavnici stranke su sa čelnikom Snage naroda Ramom Isakom prošetali ulicama Lukavca, razgovarali sa građanima, razmijenili mišljenja, ideje o budućnosti grada. Ovo nije bio samo susret, ovo je bila poruka zajedništva, poštovanja i snage, poručili su iz ove stranke.

Dragi građani i građanke, ja sam Mirela Memić, kandidatkinja Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predsjednica gradske organizacije SDP-a Lukavac. Članca sam udruženja antifašista i njegujem vrijednosti koje za mene nisu samo riječi koje izgovaramo na skupovima. Sloboda, jednakost i solidarnost su principi po kojima nastojim živjeti i raditi. Za mene su te vrijednosti neodvojive od ideje Bosne i Hercegovine kao državi. Državnost Bosne i Hercegovine za mene nije tema samo za posebne datume. Ona se brani svakim danom, institucijama koje radi, odgovornom politikom, jednakošću građana i borbom protiv podjela, nacionalizma i fašizma. Vjerujem da politika ima smisla samo ako ljudima stvara bolje uslove za život, ako svakom djetetu daje jednake šanse, ako štiti dostojanstvo čovjeka, ako se ne okreće glava od problema onda kada oni postanu teški. U proteklom mandatu bila sam jedna od aktivnijih poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona. Postavljala sam pitanja, pokretala inicijative, tražila odgovore i reagovala na probleme koji su građanima važni. I kada nešto nije bilo direktno u mojoj nadležnosti, nisam smatrala da zbog toga treba šutjeti. Nakon izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda i promjene pondera, budžet Tuzlanskog kantona je za 4 godine samo po tom osnovu uvećan za više od 100 miliona konvertibilnih maraka. To nisu mala sredstva. I zato imam pravo pitati, gdje su promjene koje su građani trebali osjetiti? Jedan od mojih posebnih fokusa bio je i ostao stvaranje jednakih životnih prilika za djecu. Imamo dobre zakone, imamo sredstva. Imamo stručne ljude koji mogu raditi. A ipak u Tuzlanskom kantonu tek nekoliko škola ima organizovan produženi boravak za djecu od 1. do 4. razreda. Meni je to jednostavno neprihvatljivo. Ne možemo očekivati od roditelja da radi, da grade svoje živote i obezbeđuju egzistenciju, a da istovremeno djecu od 6, 7 ili 8 godina ostavljamo bez adekvatnog servisa podrške. Dijete ne treba da odrasta samo uz internet, društvene mreže i sadržaje koji mu se nude. Zato politika brige za mene nisu samo fraza. One znače konkretne servise i usluge porodicama, više mjesta u vrtićima, kvalitetan produženi boravak u školama, podršku roditeljima i stvaranje uslova da ljudi mogu uskladiti svoje porodične i poslovne obaveze. Predškolski odgoj jeste prvenstveno u nadležnosti gradova i općina, ali vlada Tuzlanskog kantona mora imati svoju ulogu i odgovornost u širenju kapaciteta i podršci lokalnim zajednicama. Jer ako imamo ogromne razlike u obuhvatu djece predškolskim odgojem i ako se pitanje sufinansiranja rješava parcijalno, onda imamo i djecu koja od starta nemaju jednake šanse. A ja želim politiku koja te razlike smanjuje, a ne politiku koja ih prihvata kao normalne. I nisam šutjela ni kada je bilo teško govoriti. Za Koksaru Lukavac sam tražila odgovornost i inicirala reakciju institucija, iako formalno nije bila moja nadležnost. Inicirali smo tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona i tada je bilo posebno teško gledati kako se o sudbini stotina radnika jedne važne kompanije govori gotovo bez glasa, onih koji su za to trebali biti odgovorni. A ključno pitanje je ostalo i dalje. Kako je zapravo izgubljen državni kapital u Koksari? Ne prihvatam da na takva pitanja nemamo odgovor. Ne prihvatam ni politiku u kojoj se decenijima postavljaju podobni umjesto sposobnih, a onda se svi čudimo posljedicama. Ja sam neko ko će govoriti kada treba govoriti, ko će pitati kada treba pitati i ko neće šutjeti samo zato što je lakše šutjeti. Socijaldemokratska partija je za mene upravo takva i takva treba biti. Politika koja ne traži izgovore, nego rješenja. Politika koja ne dijeli ljude po tome ko su, čiji su i kome pripadaju, nego svakom čovjeku daje jednaku vrijednost i jednaku šansu. Zato tražim vašu podršku i vaše povjerenje. Ne zbog nove funkcije, već da nastavimo raditi ono što smo radili i do sad. Odgovorno, hrabro i otvoreno. Jer politika se ne mjeri riječima. Mjeri se onim

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

Frekvenca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla zajedno sa udruženjem traheotomiranih osoba Tuzla nedavno je kroz različite aktivnosti obilježila Svjetski dan glasa. Bila je ovo prilika da se pacijentima, ali i široj javnosti, pruže informacije i savjeti o promjeni boje glasa i promuklosti koja traje duži vremenski period i koja može ukazivati na postojanje tumora glasnica te ukazati na značaj rane dijagnostike i pravovremenog liječenja. Logoped na Orela klinici ima važnu ulogu u procjeni, terapiji i rehabilitaciji glasa, zato je s nama u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonance zdravlja Jasmina Kabil, doktorica logopedije na klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla. Dobro nam došlo.
1: Bolje vas našla. Pozdravljam vas i naše gledalce.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana glasa održali ste stručno predavanje o temi ogledalo duše, praktična njega i zdravlje ljudskog glasa.
1: Meni je uvijek zadovoljstvo govoriti o glasu, jer evo kao što i naziv time kaže, glas je ogledalo duše. Znači, glas nije samo instrument koji mi komuniciramo. Glas je puno više od toga. Znači, mi glasom izražavamo svoje emocije, osjećanja, pričamo životne priče. On je naš identitet. I mi često nismo svjesni značaja glasa sve dok ne izgubimo glas ili dok on ne bude toliko oštećen da mi ne možemo onda da funkcionišemo. Tek tad se onda zapitamo o glasu. A puno toga se može uraditi preventivno, u smislu preventivnih pregleda, u smislu pravilne upotrebe glasa, pridržavanje nekih osnovnih savjeta oko vokalne higijene, kojim se mogu spriječiti nastanci oboljenja i nastanak promuklosti.
0: Eto nam je svakako i cilj, pa zato i ovu emisiju imamo, ali za početak da mi kažete zašto neko ima dubog glasa, neko piskutav, rodi se sa onim, pa kao da je ostao na razini dječijeg.
1: Glas ima više osobina. Jedna od osobina glasa je visina. Na visinu glasa utiče njihova dužina, napetost, pa samim tim djeca koja imaju najmanju dužinu glasnica imaju najviše glasove. Prosječna visina njihovog glasa je oko 300 Hz. Žene imaju malo duže glasove, njihova visina je oko 220 Hz, znači malo su niži glasovi kod žena odnosno na dječje, i najdublje glasove imaju muškarci. Visina muškog glasa je oko 120 Hz. Znači sam spol određuje razliku u visini glasa, a isto tako i uzrast. Ima jedna interesantna stvar, recimo djeca imaju tu visinu oko 300 Hz, ona se polako spušta kako ide djeca kako su starija. Dječaci, djevojčice do puberteta imaju sličnu visinu glasa, međutim u pubertetu počinje da se mijenja visina zbog toga što glasnice rastu, i kod dječaka ta visina naročito pada u pred kraj puberteta, mi to doživljamo kao maturaciju, i kod njih pada visina glasa kod muškaraca sve do nekih oko 35 godina. Nakon toga kod njih polako, znači stabilizuje se, i onda kako stari raste im visina glasa. Kod žena drugačija stvar. Kod žena glas padne na visinu oko 220 Hz. Tu se toliko ne primijeti drastično kod djevojčica, mada djevojčice imaju dublji glas nego djeca. I taj glas bude stabilan kroz zrelu dobu, a onda u starosti počinje da pada visina. I kad su negdje ljudi otprilike 70. godina, može se desiti da stari muškarci, žene imaju sličnu visinu glasa, pa vi po glasu

0: ne možemo prepoznati je li to muško ili žensko. A to muškarcima puno više smeta nego ženama.
1: Pa mogu da pretpostavim.
0: E sad, tu je ono kod normalno, kad pričamo o normalnom glasu. Naravno, ako postoje zadebljanje glasnica, obično kod pušača se javlja otoga glasnica, tad je glas dublji i kod muškaraca i kod žena, dubok, hrapav. Znači, promjene na glasnicama utiču ne samo kod pušača i bilo kakve promjene na glasnicama utiču i na visinu glasa.
1: E, ono što nas svakako zanima, eto, osim te boje glasa, ona je nasljedna, je li tako?
0: Visina...
1: Mislim, genetski predodređena, kako ćemo...
0: Pa...
1: Što se tiče te visine, boje glasa.
0: Na boju glasa ne utiče samo visina glasa, nego utiču i...
1: I zdravlje.
0: I zdravlje utiče oblik rezonantnih šupljina, znači možete imati dvije djevojke koje imaju istu visinu glasa, ali ne zvuče isto, znači oblik rezonantnih prostora, ždrijela, oralne, nosne šupljine nije isti. Evo da možda najlakše da to shvatite, kad nazovete nekog telefonom, vi nekad teško možete da prepoznate da li je to majka ili kćerka, imaju sličnu boju glasa. Da. Ne mora im biti ista visina, ali je boja slična jer im je slična građa. To je ta genetska komponenta o kojoj vi govorite. Znači, utiče svakako i na boju i na visinu, utiče i genetika.
1: A šta se utiče na zdravlje glasnica?
0: Na zdravlje glasnica svašta utiče, puno toga. Znači, promuklost, ono što mi doživljavamo kao neku promjenu kad nisu glasnice zdrave. Promuklost nije bolest, znači sama po sebi, ona je simptom neke bolesti. Znači mi promuklost zovemo stručna disfonija, gubitak glasa, afonija. I nju može da, na nju da uzrokuje znači, razne stvari. Najbezazlenije stvari su najčešće nastanu zbog bezazlenih stvari, poput prehlade, prekomjerno korištenje glasa, stres, suzrak, mogu da se javi promuklost zbog nekih ozbiljnijih stvari, može zbog gastroezofagalnog refluksa, znači kiseline koja se vraća iz želuca pa se preljeva na glasnice, može da nastane promuklost zbog nekih benignih promjena na glasnicama.
1: To su te trenutne, govorimo o trenutnim.
0: Ovo su već trajne, ove što sam već sam prešla na trajne. A, znači, promuklost, znači može, pitali ste mi na zdravlje glasnica što se utiče, pa govorim šta sve može da bude dobre. Uzrok. Znači, mogu neurološki uzroci da budu psihogeni, mogu da budu funkcionalni i mogu da budu, znači, najteži uzrok, maligne bolesti.
1: Mogu li korištenje, negdje sam pročitala, čak i nekih lijekova može da izazove promuklost?
0: Može, i tekako da izazove. Pogotovo imate, recimo, neki lijekovi koji liječe neke psihijatrijske bolesti, mogu da i tekako utiču i na glasnice.
1: Koliko pušenje utiče?
0: Pušenje je faktor koji je najopasniji za glasnice. Jako puno utiče. Znači, dim cigareti topo i pun toksina prolazi direktno kroz glasnice kad pušimo. On može dovesti do hroničnog laringitisa, može dovesti do ovih promjena koje sam spominjala, benigni prirodi Renkovog edema na glasnicama, na jednu ili obje, pa glas bude dubok i hrapav, može dovesti i do znači, karcinoma, pogotovo ako je sad pušenje udruženo sa alkoholom, onda je to u velikoj mjeri se javlja u anamnestičkim podacima kod pacijenata koji su oboljeli od karcinoma da imaju i pušenje i konzumiranje alkohola prisutno.
1: Kako god, dakle, promuklost je prvi znak da nešto nije u redu sa našim glasnicama.
0: Yes, yes.
1: Dobro. Kada treba da se zabrinemo? Da napravimo razliku između tih trenutnih stanja i stanja koja već počinju da nas zabrinjavaju.
0: Trenutna stanja, prolazna stanja bi bila ona koja se pojave i prolazi brzo, povezana su s nečim. Na primjer, ako provedemo večer na koncertu, pa puno koristimo glas, pjevamo glasno ili na utakmici navijamo, može se desiti sutradan da ostanemo bez glasa u potpunosti ili da budemo jako promukli. To je privremena promuklost koja će se povući ako glasu damo šansu jedan dan ne pričamo nikako, šutimo, glas će se oporaviti. To su te

0: i vremene promklosti. U privremene neke lakša stanja bi spadala i glas koji se promijeni nakon prehlade, znači povezani s prehladom, prehlada pruđe, glasa oporavi. Znači tu su ta neka privremena stanja koja ne trebaju nas puno zabrinjavati. Međutim, ako se ona, ako duže traju, smatra se da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice je potrebno provjeriti kod ljekara otorinolaringologa. Znači, ako promuklost duže traje, ako ne prolazi, postepeno se čak i pogoršava. Pogotovo ako je udružena sa osjećajem bula u grlu, poteškoćama sa disanjem, sa gutanjem, onda treba potražiti, može se raditi nečem ozbiljnijim i treba potražiti pregled doktora urlo specijalisti.
1: Kako izgleda taj pregled glasnica? Je li bolan?
0: Nije. Pregled glasnica nije bolan. Pregled obavlja ljekar otorinolaringolog, ne obavljamo ga mi logopedi.
1: Dobro.
0: Ono što trebaju svi znati da nije bolan, da traje kratko, nekoliko minuta, pacijent nije ni zahtjevan, pacijent treba da diše i da fonira vokal koji mu doktor kaže, obično je tu vokal i, da bi se vidjele glasnice kako se ponašaju kad se kreću. Glasnice su mišići koji su u grlu, veoma su mali, od 10 mm do 25 mm, spojeni su naprijed i rašireni su nazad. Kad pričamo, one se sastaju, kad dišemo, blago su raširene. Ovo najjednostavnije govorim narodskim jezikom da ljudi razumiju. Znači, kad se obavlja pregled, doktor, ako radi indirektnu laringoskopiju, on ogledalcem ulazi u oralnu šupljinu i kroz žilu i gleda glasnice, kakav im izgled i kako se ponašaju kad su u pokritu. Zato se traži da se fonira kratko glas i. A druga pretraga koju mi imamo na klinici je videostroboskopija. Isto je što se tiče pregleda bezbolan, kratko traje, isti je zahtjev. To određuje ljekar otorinolaringolog. I tu jedina razlika je što se koristi kamerica i kamerom se snimaju glasnice, snimak se prebacuje na ekran i na ekranu poslije može i sam pacijent vidjeti kako mu izgledaju glasnice, a i doktori mogu naknadno pregledati snimak.
1: I koje su nam najčešće bolesti glasnica?
0: Najčešće su, srećom, upale laringitisi, ali imaju i ove benigne promjene, polipi, noduli. One su najčešće, ali evo imaju nažalost i maligne bolesti glasnica. A imamo pored toga i pareze, paralize.
1: Koji bi bili simptomi, evo samo ćemo ukratko, koji bi bili simptomi raka glasnica osim te promuklosti?
0: Osnovni simptom je dugotrajna promuklost.
1: Aha.
0: To je osnovni simptom.
1: A bolova ili ima?
0: Nema nikakvih bolova, to je ono što je loše, ali je dobra stvar da ipak ima ta promuklost i može se na vrijeme otkriti, ne treba se bojati, jer ako se na vrijeme otkrije, ako se osoba na vrijeme javi ljekaru, u ranoj fazi prognoza je jako dobra. Tako da zbog toga mi insistiramo na tome da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice da treba zahtjeva pregled otorinolaringologa. Vi na osnovu promuklosti ne možete znati o čemu se radi. Može biti obična prehlada, može biti karcinom. Znači treba pregledati, ništa nije teško, ne boli, a može puno značiti.
1: Je li taj karcinom u porastu?
0: Jeste, nažalost, evo u ovoj pripremi za emisiju ja sam se malo konsultovala sa našim ljekarima, pričala sam sa doktoricom Lilom Tokić, specijalistom otorinolaringologom, koja je upravo u svojoj doktorskoj disertaciji priprema i u svom istraživanju je pronašla da na našem kantonu imamo godišnje oko 35 novih slučajeva karcinoma grla. I to je jako puno, a pored toga ono što je isto tako pronašla, ona mi je dala dozvolu da ove informacije kažem. Prije je karcinom grla bio najviše zastupljen kod muškaraca, sad se javlja i kod žena, i dalje su muškarci nezastupljeni, ali su porastu žene.
1: To karcinom glasnica ili pa, se misli na
0: misli grlo, se na, na grkljan.
1: Aha, dobro.
0: Glasnice su u grkljan.
1: Dobro.
0: I javlja se, nažalost, i kod mlađih osoba. Da, sad je bio slučaj da su to uglavnom muškarci, to starije dobi, a sad je malo drugačije. Mi imamo

0: Udruženje trahautamiranih osoba, spomenuli ste i vi na početku, koje postoji dugi niz godina, ali u zadnjih nekoliko godina malo je aktivnije radi, imamo mjesečne sastanke, imamo i druženja dva, tri puta godišnje, idemo na izlete i tako.
1: Koje su to osobe, da pojasnimo?
0: Trahautamirane osobe, u našem udruženju to su uglavnom osobe kod kojih je urađena operacija totalne laringektomije, znači kojima je potpuno odstranjen grkljan.
1: I samim tim glasnice
0: nema
1: su
0: odstranj, ni glasnica, dobro. Jeste. I sad trenutno udruženje broji 136 članova, od čega su 45 stručnjaci, medicinsko osoblje, doktori, medicinske sestre, mi logopedi. Znači oko 90 imamo pacijenata koji su u udruženju. Govorim vam o broju oboljelih, da imamo neku sliku.
1: Jer se kod svakog karcinoma otklanjaju glasnice? Ili ne mora?
0: Zavisi, ne mora. Zavisi koji dio karcinoma zahvati larynx. Doktori, koliko ja vidim, idu na to da spasu ono što više mogu.
1: Dobri,
0: pa imate samo gdje se odstrani jedna glasnica ili obje glasnice, horodektomije, imaju parcijalne laringektomije koje imaju više vrsta, ali ne bi u tu ulazila, to nije moj domen. Imaju totalne laringektomije gdje su u potpunosti odstrani larynx.
1: Ali evo ovdje dolazimo i do priče o vašoj ulozi logopeda na klinici. Na koji način, evo konkretno kod osoba koje su ostale bez glasnica, kako im vi možete pomoći i kako im pomažete?
0: Znači, uloga logopeda je inače, da pojasnimo, znači uloga logopeda je da vrši prevenciju, detekciju, dijagnostiku i rehabilitaciju osoba koje imaju poremećaje govora, jezika, glasa i gutanja. I u narodu je više poznato da se mi bavimo govorom i jezikom, i to posebno kod djece, a manje je poznato da se bavimo glasom i poremećajem glasa i poremećajem gutanja. To je još najmanje poznato. Kada se radi o poremećajima glasa i o pacijentima kojima je urađena operacija totalne laringektomije, imamo prvo preoperativnu pripremu pacijenta logopedsku gdje obavljamo razgovore sa pacijentom dok još uvijek on može da komunicira pomoću svojih glasnica, znači glasom. Procjenjimo njegovo psihičko stanje, upoznamo ga sa metodama učenja govora, kako će doći do govora, do glasa nakon operacije. Znači, jedna je zabluda, mit da nakon odstranjenja larynxa nema više komunikacije. To je mit, znači istina je da se može učiti nadomjesni govor. Imamo ezofagalni glas i govor traha, ezofagalni glas i govor, to je govor pomoću govorne proteze i govor pomoću elektrolarynxa. To su tri oblika govora. To nije glas kakav mi sad imamo, dobre, ali dobijemo zvuk koji je čujan, čuje se i razumljiv je i osoba može normalno da komunicira. Sasvim normalno. Mi čak u našem udruženju, znači, rekla sam vam, imamo mjesečne sastanke, svaki zadnji srijedu mjesec imamo sastanke gdje dođe najmanje 30 pacijenata svaki mjesec i oni čak su naučili horski da pjevaju. Znači, to vam je vrh rehabilitacije.
1: Što dalje,
0: šta dalje reći?
1: Da,
0: pored ovih govori problema, mogu imati pacijenti probleme sa disanjem, mogu imati sa mirisom, jer ako nemaju, pošto dišu na otvor koji je na grlu, trahostoma se napravi, onda im je malo oštećena i ta funkcija mirisa. Imaju zato vježbe, nekad imaju probleme sa gutanjem, pa se i time bavimo, tako da imamo posla.
1: Znači, vidite koliko posla za jednog logopeda u prvi mah se čini šta tu ima da se radi.
0: Mm-hmm.
1: Da. Kako pravilno njegovati glas kod profesionalnih govornika, kod pjevača, kod nas koji radimo u medijima?
0: Negdje sam pročitala skoro, profesionalni govornici su oni koji koriste glas 8 do 10 sati dnevno. Pa sam ja sama se zapitala, ja spadam u profesionalni korisnik, da li stvarno toliko pričam? Vjerovatno da.
1: Da.
0: Znači, tu vi spadate, prosvjetni radnici, predavači, advokati, vjerski službenici, jako često imaju problema. Znači mi koji puno koristimo glas,

0: S jednom sam se našala, može tu biti domaćice koje puno pričaju. Znači, svi koji puno koriste glas padaju profesionalne korisnike.
1: Kad kažu znači, navijena žena,
0: ja pritam stalno. Znači, mi smo svi pod rizikom da ćemo imati vokalni zamor, jer puno pričamo, naprižemo mišiće vrate, nekad imamo osjećaj kao nekog stizanja tu u grlu. Imamo veću rizik od razvoja hroničnog laringitisa, jer nam glasnice stalno rade, kako stalno rade mogu biti iziritirane, crvene, pa onda samim tim da se lakše razbole i da ta bolest duže traje. Da budemo dehidrirani jer ne unosimo, ne možemo nadomestiti toliko tečnosti koliko nam treba jer stalno pričamo, a suho nam je grlo. Pod rizikom smo od stresa zato što govorimo pod pritiskom i vremenskim da nešto kažem u nekom određenom vremenu, pod pritiskom od javnosti koja nas sluša, znači pod raznim smo pritiscima. I zbog toga moramo dodatno da vodimo račun o svom glasu, pogotovo što nam je to sredstvo za život i za rad. Znači, prvi zlatni savjet jeste hidratacija, dovoljno tečnosti. Preporučuje se piti 2 litra vode dnevno, ali ne popit od jednom 2 litra vode, nego polako piti tu tečnost tokom cijelog dana kako pričamo. Praviti pauza u govoru, znači nakon svakog sat vremena govora bilo bi dobro napraviti pauzu od bar 10 minuta. A nakon napornog dana dati, odmoriti bar sat vremena, ništa ne pričati. To bi bile te pauze. Sljedeći savjet je izbjegavati sve ono što isušuje glasnice. Rekli smo voda je dobra, ali treba izbjegavati ono što isušuje, tu spada kofein. Znači, ako pijemo kafu, obavezno pit i vodu uz to, ali evo, smanjiti unos kofeina i alkohola. Pušenje smo eliminisali već, dovoljno smo se svi na početku. Ako već moramo puno pričati, trebamo voditi računa da ne pričamo preglasno i gdje god je to moguće da imamo ozvučenje. Da ne, a pogotovo ako u većim prostorima pričamo, da imamo ozvučenje, da ne moramo se nadoplašavati sa onom bukom u pozadini. Dovoljno sna i uopšte voditi računa o cijelom zdravlju, cijelog organizma, jer kad je cijeli organizam zdrav, bit će nam i glasnice zdrave. I još jedan savjet za profesionalne korisnike glasa, bilo bi dobro da prije, ako će duže govoriti, zagriju malo glas, imaju vježbe za zagrijavanje glasa, da isto kao što sportisti se zagrijavaju prije, recimo, utakmice, tako bi mi malo glasnice trebali zagrijati prije dugotrajnog govora.
1: Aha, znači vježbati, jel to znači neka vokalna higijena, što bismo rekli?
0: Ovo sad što sam vam nabrala bi bila neka vokalna higijena skraćena.
1: E sad, zašto je neko osjetljiviji, a neko nije? Iako recimo pri pregledu glasnica nema nikakvih oštećenja.
0: Na glas jako...
1: Pa mu češće puca, da tako kajem glas.
0: Pa mislim... To je individualno, mi svi imamo neke slabe tačke, recimo kad smo pod stresom, neko će ostati bez glasa, neko će dobiti migrenu, neko će dobiti čir na želucu, znači nismo svi isti, imamo svi svoje neke slabe tačke. Kad smo napeti, neko tu napetost osjeća u vratu i leđima, neko u glavi. Na glas jako puno utiče psiha. Mi imamo psihogene disfonije gdje imate pacijente koji zbog nekog stresa ostanu u potpunosti bez glasa. Znači saznaju, sad se sjećam jedne pacijentice, davno je to bilo.
1: Da, to sam ja često čula da se dešava.
0: Ona je saznala da je muž poginuo, imala je malog sina od 3 godine i automatski je ostala bez glasa. I na pregledu je glasnice skroz uredne, sve u redu, ali ona glasa nema. I vratio se poslije taj glas. Znači,
1: i kako se to objašnjava? Da toliko psiha može utjecati na tu blokadu.
0: A psiha inače utječe na naš organizam, na sve. Ali evo glasnice su, možda da kažem, ono, filogenetski zadnja im je funkcija u govoru. Glasnice imaju ulogu i u gutanju i u disanju, nije samo u govoru. I možda su zato najosjetljivije, to bi neko moje bilo tumačenje.
1: Ali kad smo govorili o bolestima glasnica, zaboravila sam vas pitati koliko su opasni ti čvorići i polipi koji su vrlo česti. Dobro, vi niste specijalista ORL, ali znate.
0: A bavim se time zato što mi radimo rehabilitaciju pacijenata. Benjeg

čvorići polipi, to su benigne promjene na glasnicama. Čvorići se često zovu noduli ili žuljevi. Oni nastaju obostrano na obje glasnice najčešće i nastaju usled dugotrajne upotrebe glasa i na mjestu gdje one imaju najčešći, najjači kontakt.

0: su malo drugačiji, isto su benigne prabjene, ali oni su obično jednostrani i nastanu nakon jedne zloupotrebe glasa, na primjer navijanje na utakmici. Može da se stvari problem. Oni se češće rješavaju opet operativno, ali kažem i jedno i drugo. Recimo, ako imamo ako se planira uraditi operacija, znači u stvari skidanje, uzimanje LMS biopsija glasnica, ako se planira uraditi, pacijenti na našoj klinici prvo prolaze logopedski, pri operaciji dolaze na logopedski pregled, mi uradimo analizu glasa i dajemo savjete kako će glasnice koristiti odmah nakon operacije. Često je posle operacije potrebna rehabilitacija, znači operacija pa rehabilitacija, a u rehabilitaciji logoped igra ključnu ulogu.
1: A do operacije, jer se može samo vježbama otkloniti ovi problemi kod, ili vježbe
0: često
1: uz
0: može,
1: terapiju?
0: Često može bez, bez operacije. Može se izbjeći. Znači, noduli, ako se pustaju na glasnicama, u svakom slučaju treba prvo pokušati vježbama. Jer vidite, noduli nastanu zbog zloupotrebe glasa. Vi čak njih, ako skinete operativno, ako osoba ne nauči pravilno da koristi svoj glas, ona će se vratiti. Na našim tretmanima osobe uče pravilima vokalne higijene i uče kako pravilno koristiti svoj glas.
1: I tako dolazimo i do kraja emisije. I da ponovimo koliko su upravo važni ti preventivni pregledi, a pogotovo kad imamo simptom promuklosti koji traje i koji nam šalje signal da trebamo doći na pregled. Jer mnogo toga možemo riješiti samo vježbama.
0: Možemo. U jednoj knjizi medicinskoj piše da ako ćete već imati karcinom, on najbolje da se javi ili na čelu pa da je vidljiv ili na larynx jer ga čujete zbog promuklosti. Znači, otkrije se na
1: najbolje
0: vrijeme.
1: Najbolje nigdje.
0: Pa najbolje nigdje, kažem, ako već ćete imati. Znači, ako se otkrije na vrijeme, prognoze su dobre. Znači, a vi ako se javite na vrijeme, ako neko je promukao duži vremenski period i obavi na vrijeme preventivni pregled, onda će se ta promjena se može odstraniti, može biti zahvaćen vjerovatno manji obim i manje će se dio odstraniti. Ako prođe duži period, ta promjena može da se širi, znači umjesto da odstranite samo dio glasnice ili glasnicu, onda će ide se na dio grkljana pa na cijeli grkljan pa nadaj Bože da se proširi nadalje. Znači preventivno, ako djelujemo, ako obavimo pregled, mi ćemo, a druga stvar, zašto ja mislim da je dobro obaviti pregled, nekad ljudi žive u strahu, plaše se da im je nešto, ako obavi pregled, baš će se rasteretiti, nije vam ništa, idemo dalje, dobit ćete savjeti kako pravilno koristiti glas i to je to. Znači, i ovo sam isto htjela da naglasim, da ne bude zabune, znači koji je put. Ako se javi promuklost, pregled obavlja, bez obzira ko je otkrio tu promuklost, pregled obavlja ljekar otorinolaringolog. Mm-hmm. On može da se opredijeli. Da li će neki problem rješavati medikamentozno, hirurški ili će uput pacijenta na logopedski tretman. Kad dođe na logopedski tretman, mi onda obavljamo svoj pregled, obavljamo subjektivnu i objektivnu procjenu glasa. Procjenimo mi kakav je glas, visina, boja, kvalitet, glasnoća i sve ostalo, rezonanca. Uradimo objektivnu procjenu glasa, izračunamo aerodinamičke parametre i kompjuterskim programima, uradimo analizu glasa i onda mi donosimo odluku hoćemo kako će ići taj tretman. Znači, logopedski tretman je jako osjetljiv, zahtjevan, mora se napraviti plan kako će se provesti i onda se brižljivo provoditi. Imamo mnoštvo tehnika koje koristimo u radu i sad je na nama da izaberemo odgovarajuću tehniku za tog pacijenta, za njegov problem i za njegovu psihofizičko stanje. I nije isto kad imamo dijete na tretmanu i odraslu osobu, evo i to da se zna. Znači imamo i djecu koja dolaze, koja imaju probleme sa glasom, a imamo i odraslu osobu. Ali mi se naravno prilagodimo s djecom, to ide malo drugačije. Gledamo da to bude više kroz igru, da oni to ne shvataju tako strašno i tu su nam bitni jako roditelji, a s odraslim to ide malo drugačije.
1: Evo, jako kažu da se dobar glas daleko čuje, loš još dalje, mi se nadamo da će ovo što smo mi pričali danas stići tamo gdje treba.
0: Nadam
1: do onih koji treba da ovo
0: to nam
1: čuju.
0: Je cilj, to nam je cilj.
1: Tako je, hvala.
0: Ne da ih uplašimo, nego da djelujemo samo preventivno i da osvijestimo ljude koliko je glas značajan, da treba ga svakodnevno njegovati, a ne samo kad se problem neki javi.
1: Tako je. Hvala vam puno na svim ovim informacijama.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh,
7: oh, malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima. Moj
1: sevdahu. Tragom sevdaha. Od sevdaha volam sam,
2: volam je svaki dan. Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno druženje posvećeno Sevdalinki. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je lijek za dušu, a u današnjoj emisiji donosimo vam priče o pjesmama koje su preživjele stoljeća. Sevdalinka je 2024. godine uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva pri UNESCO, čime je potvrđen njen kulturni identitetski značaj za Bosnu i Hercegovinu. Sevdalinka mujokuje konja po mjesecu, pjeva se već oko 300 godina i plod je usmene narodne književnosti. Iako stihovi zvuče nadrealno, pjesma zapravo govori o silnoj i slijepoj ljubavnoj strasti. Za razliku od nekih modernih obrada, Nedeljko Bilkić je izveo u svom prepoznatljivom, čistom i moćnom stilu tradicionalnog sevdalinskog

Pjesma Malenim sokakom ne prolazim više. Legendarna je bosanska sevdalinka koju je proslavio Safet Isović. Autor teksta i muzike za ovu predivnu pjesmu o žalu za propuštenom ljubavi je poznati kompozitor Rade Jovanović. Zajmi Mamović je zapravo pjevač koji je prvi donio slavu pjesmi. Malenim sokakom ne prolazim više. Iako je Safet Isović snimio kasnije i vrlo poznate verzije, izvorna antologijska izvedba iz 1950-ih i 60-ih pripada upravo Zajmu Imamoviću, uz legendarnu pratnju Jovice Petkovića na harmonici. Ime Zajma Imamovića ostalo je upisano u sam vrh povijesti bosansko-hercegovačke sevdalinke.

tradicionalnu bosansku narodnu pjesmu Razbolje se Zarka. Sevdalinku je proslavila legendarna interpretatorka Zehra Deović. Zehra Deović je ovu pjesmu snimila još davne 1960. godine, ostavivši jedan od najupečatljivijih i najemotivnijih zapisa ove numere. Razbolje se Zarka, bolest mlade djevojke Zarke, koja zapravo ne pati od fizičke bolesti, već od ljubavne čežnje i jada. U Sevdalinci treći mudri ljekar svata pravu prirodu njene bolesti i nudi rješenje riječima: dajte Zarku meni.

Pjesma Vihor ružu nastala je u narodu tokom osmanskog razdoblja. Tekst spominje motive poput čadora, što jasno upućuje na vrijeme kada su vojnici, mladići često boravili na bojištima, dok ruža simbolizira djevojku, njenu ljepotu, mladost i nevinost. Vihor ružu ni spolje tjeraše, aj dotjera je moj počadore. Ovu sevdalinku nam maestralno tumači Meho Puzić.

srdo moja, more ne srdi se name. Ime srda zapravo je metafora koju momak tepa svojoj djevojci i opisuje njenu ljutnju. Sva nas Bosna pomiriti neće, ni sva Bosna, ni Hercegovina. Koristi dubinu, snagu ljubavi. Tozovac je snimio svoju verziju 1974. godine. Predrag Živković Tozovac snimio je i otpjevao čitav niz vrhunskih bosanskih sevdalinki, koje su kasnije sabrane albumima pod nazivom Sevdalinke.

Lijepili su mostarski dučani. Je sevdalinka nastala u mostarskoj čaršiji Kujundžiluku. U to vrijeme pojava mlade djevojke Suljagine Fate je neobičan događaj, jasan znak ljubavne potrage, kao i mnogim drugim tradicionalnim pjesmama, i ovo je prijetio zaborav, od čega je spasio legendarni izvođač i sakupljač narodnog blaga, dr. Himzo Polovina.

Akšam Rače, izvorno ženska sevdalinka, nastala je u kućnim prostorima u vremenu kada su djevojke živjele poučeno i skriveno od pogleda javnosti. Svoju čežnju, ljubav i tugu zbog brze prolaznosti zajedničkih trenutaka sa dragim pretvarale su u pjesmu. Zora je proglašena dušmaninom, jer njezino svitanje znači prekid tajnih ljubavnih sastanaka i povratak u surovu stvarnost. Hasi Bagić ovu sevdalinku izvodi na svoj specifičan način.

Ramiza Milkunić je poznata po svom dugogodišnjem radu na očuvanju, edukaciji i promociji tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Ona je ključna figura u modernoj zaštiti Sevdaha kao nematerijalne baštine. Pjesma Ječam žele Tuzlanke djevojke. Po svim razumijevanjima Sevdalinke, pjesma je o žalu za mladosti i udaji ženitbi. Tuzlanske djevojke žanju ječam i nadaju se da će se udati prije nego što se ječam pretvori u brašno i počne se koristiti. Pretvarajući ovaj stih u vremensku odrednicu, mogli bi reći da se nadaju udaji prije zime. Jedina nepoznanica u cijeloj pjesmi su stihovi Svatovski te konji pozobali, ili moji, ili brata moga, koji upućuju i na to da pored toga što je djevojka na udaju, u kući je i brat za ženitbu, tako da se postavlja pitanje ko će prvi.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla zajedno sa udruženjem traheotomiranih osoba Tuzla nedavno je kroz različite aktivnosti obilježila Svjetski dan glasa. Bila je ovo prilika da se pacijentima, ali i široj javnosti, pruže informacije i savjeti o promjeni boje glasa i promuklosti koja traje duži vremenski period i koja može ukazivati na postojanje tumora glasnica te ukazati na značaj rane dijagnostike i pravovremenog liječenja. Logoped na Orela klinici ima važnu ulogu u procjeni, terapiji i rehabilitaciji glasa, zato je s nama u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja Jasmina Kabil, doktorica logopedije na klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla. Dobro nam došlo.
1: Bolje vas našla. Pozdravljam vas i naše gledalce.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana glasa održali ste stručno predavanje o temi ogledalo duše, praktična njega i zdravlje ljudskog glasa.
1: Meni je uvijek zadovoljstvo govoriti o glasu, jer evo kao što i naziv time kaže, glas je ogledalo duše. Znači, glas nije samo instrument koji mi komuniciramo. Glas je puno više od toga. Znači, mi glasom izražavamo svoje emocije, osjećanja, pričamo životne priče. On je naš identitet. I mi često nismo svjesni značaja glasa sve dok ne izgubimo glas ili dok on ne bude toliko oštećen da mi ne možemo onda da funkcionišemo. Tek tad se onda zapitamo o glasu. A puno toga se može uraditi preventivno, u smislu preventivnih pregleda, u smislu pravilne upotrebe glasa, pridržavanje nekih osnovnih savjeta oko vokalne higijene, kojim se mogu spriječiti nastanci oboljenja i nastanak promuklosti.
0: Eto nam je svakako i cilj, pa zato i ovu emisiju imamo, ali za početak da mi kažete zašto neko ima dubog glas, a neko piskutav rodi se sa onim, pa kao da je ostao na razini dječijeg?
1: Glas ima više osobina. Jedna od osobina glasa je visina. Na visinu glasa utiče njihova dužina,

0: napetost, pa samim tim djeca koja imaju najmanju dužinu glasnica imaju najviše glasove, njihova prosječna visina njihovog glasa je oko 300 Hz. Žene imaju malo duže glasove, njihova visina je oko 220 Hz, znači malo su niži glasovi kod žena odnosno na dječje, i najdublje glasove imaju muškarci. Visina muškog glasa je oko 120 Hz. Znači sam spol određuje razliku u visini glasa, a isto tako i uzrast. Ima jedna interesantna stvar, recimo djeca imaju tu visinu oko 300 Hz, ona se polako spušta kako ide djeca kako su starija. Dječaci i djevojčice do puberteta imaju sličnu visinu glasa. Međutim, u pubertetu počinje da se mijenja visina zbog toga što glasnice rastu, i kod dječaka ta visina naročito pada u pred kraj puberteta, mi to doživljamo kao maturaciju, i kod njih pada visina glasa kod muškaraca sve do nekih oko 35 godina. Nakon toga kod njih polako, znači stabilizuje se, i onda kako stari raste im visina glasa. Kod žena drugačija stvar. Kod žena glas padne na visinu oko 220 Hz, to se toliko ne primijeti drastično kod djevojčica, mada djevojčice imaju dublji glas nego djeca. I taj glas bude stabilan kroz zrelu doba, a onda u starosti počinje da pada visina. I kad su negdje ljudi otprilike 70. godina, može se desiti da stari muškarci, žene imaju sličnu visinu glasa, pa vi po glasu ne možemo prepoznati je li to muška ili ženska. A to muškarcima puno više smeta nego ženama.
1: Pa mogu da prepoznam.
0: E sad, tu je ono kod normalno, kad pričamo o normalnom glasu. Naravno, ako postoje zadebljanje glasnica, obično kod pušača se javlja otoga glasnica, tad je glas dublji, i kod muškaraca i kod žena, dubok, hrapav. Znači, promjene na glasnicama utiču ne samo kod pušača, i bilo kakve promjene na glasnicama utiču i na visinu glasa.
1: E, ono što nas svakako zanima, eto, osim te boje glasa, ona je nasljedna, je li tako?
0: Visina,
1: mislim, genetski predodređena, kako ćemo...
0: Pa,
1: što se kažem, tiče te visine, boje glasa.
0: Ja, na boju glasa ne utiče samo visina glasa, nego utiču i
1: zdravlje.
0: I zdravlje utiče oblik rezonantnih šupljina. Znači, možete imati dvije djevojke koje imaju istu visinu glasa, ali ne zvuče isto. Znači, oblik rezonantnih prostora, ždrijela, oralni, nosni šupljine nije isti. Evo da možda najlakše da to shvatite, kad nazovete nekog telefonom, vi nekad teško možete da prepoznate da li je to majka ili kćerka, imaju sličnu boju glasa. Da. Ne mora im biti ista visina, ali je boja slična jer im je slična građa. To je ta genetska komponenta o kojoj vi govorite. Znači, utiče svakako i na boju i na visinu, utiče i genetika.
1: A šta se utiče na zdravlje glasnica?
0: Na zdravlje glasnica svašta utiče, puno toga. Znači, promuklost, ono što mi doživljavamo kao neku promjenu kad nisu glasnice zdrave. Promuklost nije bolest, znači sama po sebi ona je simptom neke bolesti. Znači, mi promuklost zovemo stručno disfanija, gubitak glasa, afonija. I nju može da uzrokuje, znači, razne stvari. Najbezazlenije stvari su najčešće nastanu zbog bezazlenih stvari, poput prehlade, prekomjerno korištenje glasa, stres, suh zrak, mogu da se javi promuklost zbog nekih ozbiljnijih stvari, može zbog gastroezofagalnog refluksa, znači kiseline koja se vraća iz želca pa se preljeva na glasnice, može da nastane promuklost zbog nekih benignih promjena na glasnicama.
1: To su te trenutne, govorimo o trenutnim.
0: Ovo su već trajne, ove što sam već prešla na trajne. Znači, promuklost, znači može, pitali ste me na zdravlje glasnica što se utiče, pa govorim šta sve može da bude uzrok. Znači, mogu neurološki uzroci da budu psihogeni, mogu da budu funkcionalni i mogu da budu, znači, najteži uzrok, maligne bolesti.
1: Mogu li korištenje, negdje sam pročitala, čak i nekih lijekova može da izazove promuklost?
0: Može, i tekako da izazove. Pogotovo imate, recimo, neki lijekovi koji liječe neke psihijatrijske bolesti, mogu da i

0: kako utiču i na glasnice.
1: Koliko pušenje utiče?
0: Pušenje je faktor koji je najopasniji za glasnice. Jako puno utiče. Znači, dim cigareti, topovi, pun toksina prolazi direktno kroz glasnice kad pušimo. On može dovesti do hroničnog laringitisa, može dovesti do ovih promjena koje sam spominjala, benigni prirodi renkovog edema na glasnicama, na jednu ili obje, pa glas bude dubok i hrapav, može dovesti i do, znači, karcinoma, pogotovo ako je sad pušenje udruženo sa alkoholom, onda je to u velikoj mjeri se javlja u anamnestičkim podacima kod pacijenata koji su oboljeli od karcinoma da imaju i pušenje i konzumiranje alkohola prisutno.
1: Kako god, dakle, promuklost je prvi znak da nešto nije u redu sa našim glasnicama.
0: Yes, yes.
1: Dobro. Kada treba da se zabrinemo? Da napravimo razliku između tih trenutnih stanja i stanja koja već počinju da nas zabrinjavaju.
0: Trenutna stanje, prolazna stanje bi bila ona koja se pojave i prolazi brzo, povezana su s nečim. Na primjer, ako provedemo večer na koncertu, pa puno koristimo glas, pjevamo glasno ili na utakmici navijamo, može se desiti sutradan da ostanemo bez glasa u potpunosti ili da budemo jako promukli. To je privremena promuklost koja će se povući ako glasu damo šansu jedan dan ne pričamo nikako, šutimo, glas će se oporaviti. To su te privremene promuklosti. U privremene neke lakša stanja bi spadala i glas koji se promijeni nakon prehlade, znači povezani s prehladom, prehlada prođe, glas se oporavi. Znači to su ta neka privremena stanja koja ne trebaju nas puno zabrinjavati. Međutim, ako se ona, ako duže traju. Smatra se da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice je potrebno provjeriti kod ljekara otorinolaringologa. Znači, ako promuklost duže traje, ako ne prolazi, postepeno se čak i pogoršava. Pogotovo ako je udružena sa osjećajem bola u grlu, poteškoćama sa disanjem, sa gutanjem, onda treba potražiti, može se raditi nečem ozbiljnijim i treba potražiti pregled doktora orlo specijalisti.
1: Kako izgleda taj pregled glasnica? Je li bolan?
0: Nije. Pregled glasnica nije bolan. Pregled obavlja ljekar otorinolaringolog, ne obavljamo ga mi logopedi.
1: Dobro.
0: Ono što trebaju svi znati da nije bolan, da traje kratko, nekoliko minuta, pacijent nije ni zahtjevan, pacijent treba da diše i da fonira vokal koji mu doktor kaže, obično je tu vokal i, da bi se vidjele glasnice kako se ponašaju kad se kreću. Glasnice su mišići koji su u grlu, veoma su mali, od 10 mm do 25 mm, spojeni su naprijed i raširene su nazad. Kad pričamo, one se sastaju, kad dišemo, blago su raširene. Ovo najjednostavnije govorim narodskim jezikom da ljudi razumiju. Znači, kad se obavlja pregled, doktor, ako radi indirektnu laringoskopiju, on ogledalcem ulazi u oralnu šupljinu i kroz žilu i gleda glasnice, kakav im izgled i kako se ponašaju kad su u pokritu. Zato se traži da se fonira kratko glas i. A druga pretraga koju mi imamo na klinici je videostroboskopija. Isto je što se tiče pregleda bezbolan, kratko traje, isti je zahtjev. To određuje ljekar otorinolaringolog. I tu jedina razlika je što se koristi kamerica i kamerom se snimaju glasnice, snimak se prebacuje na ekran i na ekranu poslije može i sam pacijent vidjeti kako mu izgledaju glasnice, a i doktori mogu naknadno pregledati snimak.
1: I koje su nam najčešće bolesti glasnica?
0: Najčešće su, srećom, upale laringitisi, ali imaju i ove benigne promjene, polipi, noduli. One su najčešće, ali evo imaju, nažalost, i maligne bolesti glasnica. A imamo, pored toga, i pareze i paralize.
1: Koji bi bili simptomi, evo samo ćemo ukratko, koji bi bili simptomi raka glasnica, osim te promuklosti?
0: Osnovni simptom je dugotrajnost.

0: na promoklost. Aha. To je osnovni simptom.
1: A bolova ili ima?
0: Nema nikakvih bolova, to je ono što je loše, ali je dobra stvar da ipak ima ta promoklost i može se na vrijeme otkriti, ne treba se bojati, jer ako se na vrijeme otkrije, ako se osoba na vrijeme javi ljekaru, u ranoj fazi prognoza je jako dobra. Tako da zbog toga mi insistiramo na tome da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice da treba zahtijeva pregled otorinolaringologa. Vi na osnovu promuklosti ne možete znati o čemu se radi. Može biti obična prehlada, može biti karcinom. Znači treba pregledati, ništa nije teško, ne boli, a može puno značiti.
1: Je li taj karcinom u porastu?
0: Jeste, nažalost, evo u ovoj pripremi za emisiju ja sam se malo konsultovala sa našim ljekarima, pričala sam sa doktoricom Lilom Tokić, specijalistom otorinolaringologom, koja je upravo u svojoj doktorskoj disertaciji priprema i u svom istraživanju je pronašla da na našem kantonu imamo godišnje oko 35 novih slučajeva karcinoma grla. I to je jako puno, a pored toga ono što je isto tako pronašla, ona mi je dala dozvolu da ove informacije kažem. Prije je karcinom grla bio najviše zastupljen kod muškaraca, sad se javlja i kod žena, i dalje su muškarci najzastupljeniji, ali su porastu žene.
1: To karcinom glasnica ili pa, se misli na
0: misli
1: grlo
0: se na, grkljan? Na grkljan. Glasnice su u grkljanu. Javlja se, nažalost, i kod mlađih osoba. Da, sad je bio slučaj da su to uglavnom muškarci, to starije dobi, a sad je malo drugačije. Mi imamo udruženje trahotomiranih osoba, spomenuli ste i vi na početku, koje postoji dugi niz godina, ali u zadnjih nekoliko godina malo je aktivnije radi, imamo mjesečne sastanke, imamo i druženja 2-3 puta godišnje, idemo na izlete i tako.
1: Koje su to osobe, da pojasnimo?
0: Trahotomirane osobe, u našem udruženju to su uglavnom osobe kod kojih je urađena operacija totalne laringektomije, znači kojima je potpuno odstranjen grkljan.
1: I sad, samim tim glasnice
0: nema
1: su
0: odstranjen. Ni glasnica, dobro. Jeste. I sad trenutno udruženje broji 136 članova, od čega su 45 stručnjaci, medicinsko osoblje, doktori, medicinske sestre i logopedi. Znači oko 90 imamo pacijenata koji su u udruženju. Govorim vam o broju oboljelih, da imamo neku sliku.
1: Jer se kod svakog karcinoma otklanjaju glasnice? Ili ne mora?
0: Zavisi koji dio karcinoma zahvati larynx. Doktori, koliko ja vidim, idu na to da spase ono što više mogu.
1: Dobre,
0: pa imate samo gdje se odstrani jedna glasnica ili obje glasnice, horodektomije, imaju parcijalne laringektomije koje imaju više vrsta, ali ne bi utulazilo, to nije moj domen. Imaju totalne laringektomije gdje se u potpunosti odstrani larynx.
1: Ali evo onda dolazimo i do priče o vašoj ulozi logopeda na klinici. Na koji način, evo konkretno kod osoba koje su ostale bez glasnica, kako im vi možete pomoći i kako im pomažete?
0: Znači, uloga logopeda je inače, da pojasnimo, znači uloga logopeda je da vrši prevenciju, detekciju, dijagnostiku i rehabilitaciju osoba koje imaju poremećaje govora, jezika, glasa i gutanja. I u narodu je više poznato da se mi bavimo govorom i jezikom, i to posebno kod djece, a manje je poznato da se bavimo glasom i poremećajem glasa i poremećajem gutanja. To je još najmanje poznato. Kada se radi o poremećajima glasa i o pacijentima kojima je urađena operacija totalne laringektomije, imamo prvo preoperativnu pripremu pacijenta logopedsku gdje obavljamo razgovore sa pacijentom dok još uvijek on može da komunicira pomoću svojih glasnica, znači glasom. Procjenjimo njegovo psihičko stanje, upoznamo ga sa metodama učenja govora, kako će doći do govora, do glasa nakon operacije. Znači, jedna je zabluda, mit da nakon odstranjenja larinksa nema više komunikacije. To je mit, znači istina je da se može učiti nadomjesni govor. Imamo ezofagalni glas i govor traha, ezofagalni glas i govor to je govor pomoću govorne protivnosti.

0: anestezije, govor pomoću elektrolaringsa. To su tri oblika govora. To nije glas kakav mi sad imamo, dobro, ali dobijemo zvuk koji je čujan, čuje se i razumljiv je i osoba može normalno da komunicira. Sasvim normalno. Mi čak u našem udruženju, znači, rekla sam vam, imamo mjesečne sastanke, svaki zadnji srijedu mjesec imamo sastanke gdje dođe najmanje 30 pacijenata svaki mjesec i oni čak su naučili horski da pjevaju. Znači, to vam je vrh rehabilitacije.
1: Što dalje,
0: ono šta dalje
1: da reći? Da,
0: pored ovih problema mogu imati pacijenti probleme sa disanjem, mogu imati sa mirisom, jer ako nemaju, pošto dišu na otvor koji je na grlu trahostoma se napravi, onda im je malo oštećena i ta funkcija mirisa. Imaju zato vježbe. Nekad imaju probleme sa gutanjem, pa se i time bavimo, tako da imamo...
1: Znači, vidite koliko posla za jednog logopeda u prvi mah se čini šta tu ima da se radi. Mm-hmm. Da. Kako pravilno njegovati glas kod profesionalnih govornika, kod pjevača, kod nas koji radimo u medijima?
0: Negdje sam pročitala skoro, profesionalni govornici su oni koji koriste glas 8 do 10 sati dnevno. Pa sam ja sama se zapitala, ja spadam u profesionalne korisnike, da li stvarno toliko pričam? Vjerovatno da.
1: Da.
0: Znači tu vi spadate, prosvjetni radnici, predavači, advokati, vjerski službenici jako često imaju problema. Znači mi koji puno koristimo glas, jednom sam se našala, može tu biti domaćice koje puno pričaju. Znači, svi koji puno koriste glas padaju profesionalne korisnike.
1: Kad znači, kažu navijena žena.
0: Ja pričam stalno. Znači, mi smo svi pod rizikom da ćemo imati vokalni zamor, jer puno pričamo, naprežemo mišiće vrate, nekad imamo osjećaj kao nekog stizanja tu u grlu. Imamo veću riziko od razvoja hroničnog laringitisa, jer nam glasnice stalno rade, kako stalno rade mogu biti iziritirane, crvene, pa onda samim tim da se lakše razbole i da ta bolest duže traje. Da budemo dehidrirani jer ne unosimo, ne možemo nadomestiti toliko tečnosti koliko nam treba jer stalno pričamo, suho nam je grlo. Pod rizikom smo od stresa zato što govorimo pod pritiskom i vremenskim da nešto kažemo u nekom određenom vremenu, od pod pritiskom od javnosti koja nas sluša, znači pod raznim smo pritiscima. I zbog toga moramo dodatno da vodimo račun o svom glasu, pogotovo što nam je to sredstvo za život i za rad. Znači, prvi zlatni savjet jeste hidratacija, dovoljno tečnosti. Preporučuje se piti 2 litra vode dnevno, ali ne popit od jednom 2 litra vode, nego polako piti tu tečnost tokom cijelog dana kako pričamo. Praviti pauzu u govoru, znači nakon svakog sat vremena govora bilo bi dobro napraviti pauzu od bar 10 minuta. A nakon napornog dana dati, odmoriti bar sat vremena, ništa ne pričati. To bi bile te pauze. Sljedeći savjet je izbjegavati sve ono što isušuje glasnice. Rekli smo voda je dobra, ali treba izbjegavati ono što isušuje, tu spada kofein. Znači, ako pijemo kafu, obavezno pijemo i vodu uz to, ali evo, smanjiti unos kofeina i alkohola. Pušenje smo eliminisali već, dovoljno smo
1: na početku.
0: Ako već moramo puno pričati, trebamo voditi računa da ne pričamo preglasno i gdje god je to moguće da imamo ozvučenje. Da ne, a pogotovo ako u većim prostorima pričamo, da imamo ozvučenje, da ne moramo se nadoglašavati sa onom bukom u pozadini. Dovoljno sna i uopšte voditi računa o cijelom zdravlju, cijelog organizma, jer kad je cijeli organizam zdrav, bit će nam i glasnice zdrave. I još jedan savjet za profesionalne korisnike glasa, bilo bi dobro da prije, ako će duže govoriti, zagriju malo glas. Imaju vježbe za zagrijavanje glasa, da isto kao što sportisti se zagrijavaju prije, recimo, utakmice, tako bi mi malo glasnice trebali zagrijati prije dugotrajnog govora.
1: Aha, znači vježbati, jel to znači neka vokalna higijena, što bismo rekli?
0: Ovo sad što sam vam nabrala bi bila neka vokalna higijena skraćena.
1: E sad, zašto je neko osjetljiviji, a neko nije? Iako recimo pripre,

0: pregledu glasnica nema nikakvih oštećenja.
1: Na glas,
0: pa mu češće puca, da tako kajem glas.
1: Pa mislim, to je individualno, mi svi imamo neke slabe tačke, recimo kad smo pod stresom, neko će ostati bez glasa, neko će dobiti migrenu, neko će dobiti na žalcu, znači nismo svi isti, imamo svi svoje neke slabe tačke. Kad smo napeti, neko tu napetost osjeća u vratu i leđima, neko u glavi. Na glas jako puno utiče psiha. Mi imamo psihogene disfonije gdje imate pacijente koji zbog nekog stresa ostanu u potpunosti bez glasa. Znači saznaju, sad se sjećam jedne pacijentice, davno je to bilo.
0: Da, tu sam ja često čula da se dešava.
1: Ona je saznala da je muž poginuo, imala je malog sina od 3 godine i automatski je ostala bez glasa. I na pregledu je glasnice skroz uredne, sve u redu, ali ona glasa nema. I vratio se poslije taj glas.
0: Znači, i kako se to objašnja? Da toliko psiha može utjecati na tu blokadu?
1: A psiha inače utječe na naš organizam, na sve. Ali evo, glasnice su, možda da kažem, filogenetski zadnja im je funkcija u govoru. Glasnice imaju ulogu i u gutanju i u disanju, nije samo u govoru. I možda su zato najosjetljivije, to bi neko moje bilo tumačenje.
0: Ali kad smo govorili o bolestima glasnica, zaboravila sam vas pitati koliko su opasni ti čvorići i polipi koji su vrlo česti. Dobro, vi niste specijalista ORL, ali znate.
1: A bavim se time zato što mi radimo rehabilitaciju pacijenata. Čvorići, polipi, to su benigne promjene na glasnicama. Čvorići se često zovu noduli ili žuljevi, oni nastaju obostrano na obje glasnice najčešće i nastaju usled dugotrajne upotrebe glasa i na mjestu gdje one imaju najjači kontakt. I one se najčešće rješavaju logopedskim tretmanom. Mogu našim vježbama potpuno da se eliminišu, da ih nestanu. Nekad moraju se operisati ako su već dugotrajne, dugo ako postoje, ako su već promijenile strukturu, onda ide se na operaciju, ali opet i ti pacijenti prolaze kroz našu ordinaciju. A polipi su malo drugačiji, isto su benigne promjene, ali oni su obično jednostrani i nastanu nakon jedne zloupotrebe glasa, na primjer navijanje na utakmici. Može da se stvari polipi. Oni se češće rješavaju opet operativno, ali kažem i jedno i drugo. Recimo, ako imamo, ako se planira uraditi operacija, znači u stvari skidanje, uzimanje LMS biopsija glasnica, ako se planira uraditi, pacijenti na našoj klinici prvo prolaze logopedski, pri operaciji dolaze na logopedski pregled. Mi uradimo analizu glasa i dajemo savjete kako će glasnice koristiti odmah nakon operacije. Često je posle operacije potrebna rehabilitacija. Znači operacija pa rehabilitacija, a u rehabilitaciji logoped igra ključnu ulogu.
0: A do operacije, jer se može samo vježbama otkloniti ovi problemi ili vježbe
1: često
0: uz
1: može,
0: terapiju?
1: Često može bez operacije. Može se izbjeći. Znači, noduli, ako se postoji na glasnicama, u svakom slučaju treba prvo pokušati vježbama. Jer vidite, noduli nastanu zbog zloupotrebe glasa. Vi čak njih, ako skinete operativno, ako osoba ne nauči pravilno da koristi svoj glas, ona će se vratiti. Na našim tretmanima osobe uče pravilima vokalne higijene i uče kako pravilno koristi svoj glas.
0: I tako dolazimo i do kraja emisije i da ponovimo koliko su upravo važni ti preventivni pregledi, a pogotovo kad imamo simptom promuklosti koji traje i koji nam šalje signal da trebamo doći na pregled. Jer mnogo toga možemo riješiti samo vježbama.
1: Možemo. U jednoj knjizi medicinskoj piše da ako ćete već imati karcinom, on najbolje da se javi ili na čelu pa da je vidljiv, ili na larynx jer ga čujete zbog promuklosti. Znači, otkrije se na vrijeme.
0: Najbolje nigdje.
1: Pa najbolje nigdje, kažem, ako već ćete imati. Znači, ako se otkrije na vrijeme, prognoze su dobre. Znači, a vi ako se javite na vrijeme, ako neko je promukao duži vremenski period i obavi na vrijeme preventivni pregled, onda će se ta promjena se može odstraniti, može biti zahvaćen vjerovatno manji obim i manje će se dio odstraniti. Ako prođe duži period, ta promjena može da se širi, znači umjesto da odstranite samo dio